Da je 10.5 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Radio.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Lijep pozdrav iz studija Radio Andrejevice. Pratite jutarnji program našeg lokalnog radija. Preko puta mene za tonskom miksetom je kolega Ramiz. Na početku smo radne sedmice, ponedjeljak je 7. septembar. A kakve će vremenske prilike biti danas, u nastavku slijedi prognoza Hidrometeorološkog zavoda. No prije toga ću vam svakako reći podatke iz naše lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, a trenutna temperatura je 9 stepeni, minimalna je rano jutros bila 8, a maksimalna juče u našem gradu 28 stepeni. A sada da čujemo i vremensku prognozu za danas, a sinoptičari prognoziraju pretežno sunčano i toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni. Sa novim informacijama javljamo se brzo, a uz poziv da budete sa nama, mi vam želimo prijatan i uspješan dan.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Pregled štampe, tačnije pregled dnevnih novina dan, pa evo kako izgleda naslovna strana i koji su glavni naslovi dnevnih novina dan.

obustavljanje rada odjeljenja za bolesti dojke Kliničkog centra Crne Gore bez alternativnog rešenja, sistemski propust za otkrivanje opake bolesti, važan je svaki minut. Onkološki pacijenti na čekanju. Vlada priprema zakonodavstvo za ulazak velikih poslovnih grupacija u naš finansijski sektor. Podigli prag sa 100 miliona na 6 milijardi. Policija opet na Grahovu tražila odbjeglog bivšeg policajca, ni traga od Milovića. Kosta Mijušković, diplomirani psiholog i aktivista za ljudska prava u emisiji Đir Radija D+, moramo da pogledamo u sebe ako smijemo. MUP ne daje podatke o obezbeđenju Milatovića, Mandića i Spajića. Kriju koliko građane košta čuvanje tri predsjednika.

Psiholog i analitičar Aleksandar Musić u razgovoru za dan ocijenio ceh za Mandićev telegram platit će pes. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za ponedjeljak 7. septembar.

Na talasima ste Radio Andrijevice, uvaženi slušaoci, a u minutima koji slijede donosimo pregled vijesti za ovaj 7. septembarski dan.

Deficit fonda penzijsko-invalidskog osiguranja za 7 mjeseci iznosio je 253 miliona eura i niži je 6,35% od iznosa deficita u istom periodu prošle godine, koji je iznosio 270,2 miliona. Sjeverna Makedonija, osmi pacijent preminuo od groznice zapadnog Nila. Na otvaranju nove sezone elitnog takmičenja rukometašice budućnosti su u Morači poražene od Ferencvaroša 29-20. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.

Upravo smo dobili i informacije iz Doma zdravlja, njihov raspored rada. U prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. U drugoj smjeni danas će ordinirati izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. 051-243-095 i 069-122-500 su brojevi telefona u Domu zdravlja u Andrijevici na koje možete pozvati i zakazati svoj pregled.

Na talasima ste Radio Andrijevice, uvaženi slušaoci, a u minutima koji slijede donosimo pregled vijesti za ovaj 7. septembarski dan.

Deficit fonda penzijsko-invalidskog osiguranja za 7 mjeseci iznosio je 253 miliona eura i niži je 6,35% od iznosa deficita u istom periodu prošle godine, koji je iznosio 270,2 miliona. Sjeverna Makedonija, osmi pacijent preminuo od groznice zapadnog Nila. Na otvaranju nove sezone elitnog takmičenja rukometašice budućnosti su u Morači poražene od Ferencvaroša 29-20. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Te Radio Andrijevci.
1: Da 95,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Poštovani slušaoci, bliži nam se početak nove rukometne sezone, a sa njom i nova očekivanja, ambicije i izazovi za sportske kolektive širom naše zemlje. Posebnu pažnju ljubitelja sporta u Andrijevici svakako privlači ženski rukometni klub Komovi, koji ove sezone želi da svojim igrama opravda povjerenje navijača i predstavi se u što boljem izdanju. O pripremama, formi ekipe, novoj sezoni, ciljevima kluba, mladim igračicama, ali i izazovima sa kojima se jedan ženski rukometni kolektiv suočava u maloj sredini kakva je Andrijevica, razgovaram sa trenerom ženskog rukometnog kluba Komovi, gospodinom Milijom Kastratovićem. Dobar dan i dobrodošli u Radio Andrijevicu.
4: Dobar dan i bolje vas našao.
3: Za početak, kakvi su utisci nakon perioda priprema i da li ste zadovoljni onim što je ekipa pokazala uoči početka ove sezone?
4: Pa prije svega bih želio da vas pozdravim, da se zahvalim na pozivu i posebno zahvalim da vodite računa o nama i izvještavate sve naše dešavanja koje su vezane za klub i promovišete naš klub na pravi mogući način. Pa prije svega počeli smo sa pripremama prije 20 dana. Jeste da ekipa nije baš kompletna jer djevojke zbog obaveza, privatnih obaveza i većina djevojke koje su završile srednju školu otišle su da rade na sezonski i onda sad čekamo da se priključi kompletna ekipa, ali gro ekipe koja je trenutno na pripremama odrađuje odličan dio posla i pripremamo se što je najbolje moguće u tom trenutku. Pripreme ove godine smo odredili da radimo u Beranama, jer stvarno Beran ima vrhunske uslove što se tiče odrađivanja priprema, imaju atletsku stazu i teretane i ujedno znati sami da imaju halu koju koristimo u drugom terminu. Pojačali smo malo taj trenažni dio procesa koji traje u pripremnom dijelu, da radimo dva treninga, radimo jutarnji na atletskoj stazi ili teretanu, a uvečer radimo u hali trening. Tako da sad sam zadovoljan. Naravno, očekujemo još dolazak par igračica, kao što sam rekao u startu, tako da ćemo u tom trenutku kompletirati ekipu i nastaviti da pripremamo ekipu što je bolje moguće, jer prvenstvo je na vrata, kucao uskoro. 26. 27. septembra počinje prvenstvo. Ove godine je liga malo i promijenjena, ali vidjet ćemo i u nastavku emisije ćemo pričati o tome.
3: A kada uporedite ekipu sa početkom prošle sezone i ovu ekipu sada, koliko se tim mijenja, da li je bilo promjena, najavljujete to u igračkom kadru, dolazaka novih igračica i odlazaka, i koliko će vam trebati vremena da sve funkcioniše onako kako ste zamislili?
4: Prošle godine praktično smo imali ne najavu, nego nekako u dogovoru samim sa našim starim igračicama, to je Sara Dubak i Kaća Jukić, koje su odlučile da prestanu da treniraju. Naravno, to ne znači da su one udaljene od kluba, to nikako, one su tu uvijek uz nas. Ako nisu na parketu, tu su uz nas. I što se tiče strukture kluba i podrška i na tribini, sve to uvijek su uz nas. Tako da što se tiče tih starih igračica, Kaća i Sara su odlučili da se posvete svom privatnom životu u fakultetu i tako ostali nekim njihovim privatnim stvarima. Imamo tu dvije, tri igračice nove koje su mlađe, koje tek treba da se pokažu, da treniraju, da uđu u neki naš sistem rada i funkcionisanja, tako da sad sam zadovoljan sa njima. Ekipa nije to veliki sad, jeste da će nam nedostajati Sari Kaće, jer su najstariji igračici i nekako su bile tu stup u kompletnom funkcionisanju, ali imamo tu dovoljno igračica koje će nadomjestiti njihov nedostatak i njihovo neprisustvo, tako da gledam da nadomjestim njihovo već u pripremnom dijelu, da nadomjestimo te neke stvari, da se pripremimo na što bolji način, ali djevojke stvarno nisu više nisu to više iste djevojke koje su bile prošle godine na početku prvenstva. To su djevojke koje su već iza sebe imaju jednu kompletnu prvu ligu odigranu i to je veliko iskustvo. I vidim po njima, to su djevojke koje sad ulaze u 19, 20, 21 godinu, već je to nekako nisu više djevojčice, nego ozbiljne djevojke formirane ličnosti, tako da i u rukometu i kao i u životu već se vidi ta dodatna ozbiljnost kod njih i neki bolji pristup što se tiče trenažnom dijelu i samom treningu i rukometu, gledanje uopšte, tako da mislim da ćemo za

0: iskusni za razliku od prethodnih godina koje smo igrali, tako da nadam se ove godine da nećemo se boriti za opstanak, nego da su nam ciljevi mnogo veći i da ćemo pokušati da napravimo što bolje rezultate.
1: Upravo o tome ćemo pričati u nastavku. Kakvi su ciljevi ženskog rukometnog kluba Komovi u novoj sezoni? Da li ste pred ekipu postavili i konkretan rezultatski cilj poput plasmana na određenom mjestu na tabeli, ili vam je u ovom trenutku i važnije da ekipa napreduje iz utakmice u utakmicu i da se stvori dobra osnova za budućnost?
0: Pa gledajući sad kako smo priključili te mlađih igrača dosta, ne mogu da kažem da nam je baš prioritet razvoj struktura, fokus na mlađe igrače, jer mi smo već druga godina u prvu ligu kako od prošle godine, tako da moramo da se fokusiramo na rezultat ove godine. Tako da nam je to cilj. Kao što sam i prije rekao, nije nam cilj samo opstanak u prvoj ligi. Ove godine su nam ambicije mnogo veće i ciljevi mnogo veći. Tako nadam se da ćemo to i ostvariti, jer liga se proširila ove godine na 12 ekipa. Prošle godine je bilo 8 ekipa, ove godine 12 ekipa, tako da je i konkurencija mnogo veća i uz to idu i dodatni troškovi i sve te stvari, ali o tome neću sad da govorim, fokusirat ću se na ekipu i na rezultat. Tako da mislim da pogotovo Podgorica sad ima dosta prvoligaša, ja mislim čak i 5 ili 6 prvoligaša ima u takmičenju, tako da igračice koje su već prošle godine mogle da igraju i za drugu ligu i prvu ligu, sad su u većem problemu oni nego mi, jer moraju da se fokusiraju da svaka igračica ima svoj klub, da ne mogu da igraju na dvojnu, tako da su se igračice nekako raširile po klubovima i to nama daje dodatni plus da možemo da odigramo utakmice u puno boljem kapacitetu sa njima, jer oni su tad imali dosta igračica koje su mogli da rotiraju i sve to, a mi imamo samo na sjeveru smo trenutno, evo i da pomenem ekipu Jedinstvo koje i oni su upali ove godine u prvoj ligi, mi smo praktično dvije ekipe sa sjevera, kompletnog sjevera, koje predstavljaju rukomet u prvoj ligi, tako da nemamo dovoljno klubova koji mogu da nam na neki način ne pomognu, nego da možemo da priključimo našem timu igračice. Naprimjer, imamo tu ekipu Berana koja radi, trenira, igra drugu ligu. Nadamo se da ćemo, pokušavamo nešto da napravimo, neki dogovor sa Vesko Raketićem koji je ujedno i uključen u ženskom rukometnom klubu Berane, da napravimo neku saradnju, da izađemo jedni drugim u pomoć, da pomognemo u ovom trenutku i mi njemu i o nama na neki način, da bih na sjeveru Crne Gore koliko toliko poboljšali da rukome, da prezentujemo i sjever i naše gradove na pravi mogući način. Tako da nadam se da ove godine idemo ka mnogo većem cilju i naravno uz najvažnije mi je zdravlje, jer znati sami, prošle godine su mi se povredile dva mnogo bitna i ključna igrača koji se evo ako Bog da oporavljaju brzo i nadam se da će uskoro zaigrati i prvenstvenu utakmicu, tako da očekujemo i Laninu i Martininu priključenje ekipi da nadomjeste od prošle godine nedostatak koji smo imali što se njih tiče, hvalili su nam dosta. Tako da od polusezone to mi je moja neka zamisla da ćemo biti baš u punom kapacitetu i punom sastavu, tako da nadam se ove godine dobro rezultatu.
1: Ženski rukomet u manjim sredinama često se suočava sa brojnim izazovima, donekle ste odgovorili na ovo pitanje. Koliko je teško Andrijevici napraviti i održati kvalitetnu ekipu, pronaći nove igračice, ali i motivisati mlade djevojke da se počnu baviti rukometom?
0: Pa mi smo imali inicijativu vezano za mlađe kategorije. Možda ste i gledali na naše društvene mreže i pratili ste nas kroz rad. Andrijevica je mali grad pa se brzo to i pročuje. Mi smo čitavo ljeto radili sa mlađim kategorijama. To su djevojke koje su od 10 do 14 godina, radili smo sa njima

0: čitavo ljeto i gledali smo da kroz te mlađe djevojke nekako afirmišemo rukomet i naš klub i nadam se da smo uspjeli. Jesmo uspjeli, vidim da sad kako su počele starije djevojke i termini su nam baš u nezgodno vrijeme jer treniramo u 21:30 u Beranama, za mlađe kategorije je to strašno kasno. Jer ta djeca hoće ujutro da ustaju u školu, da nekako nije mi to termin za mlađu djecu. I sad gledam da na neki način idem sa inicijativom i sa nekim zahtjevom prema sportskom centru Berane da nam odobre termine u nekim ranijim popodnevnim časovima gdje bi mogli barem dva treninga nedeljno da odradimo sa tom djecom, jer strašno mi je žao da posle 3 mjeseca treniranja sad naprave neku veću pauzu jer su nekako ušli u ritam i način funkcionisanja što se tiče rukometa i sami pozivi i poruke svaki dan treneru kad će trening i raspitivanje. To mi je strašno žao što nemam uslova u našoj Drivici, barem još malo, nadam se da će brzo sportska hala da se izgradi. Tako da i ovom prilikom bi se zahvalio stvarno sportskom centru Berane koji nam izlazi maksimalno u susret i tokom priprema i sa mlađim kategorijama i sa starim djevojkama maksimalno nam izlaze u susret što se tiče tog dijela i osjećamo se stvarno kao da treniramo u Drivici, ali opet nije to, nismo u našem gradu. Jer imam informaciju sada tačno 26 djevojčica iz Drivice trenira rukomet u našem klubu mlađe kategorije. Ja nisam u jednom trenutku znao da imamo toliko djevojčica od tog uzrasta u našem gradu. I vjerujte mi da kad sagledam nekako i kad gledam iz dana u dan dok smo trenirali čitavo ljeto, vidim da na Andrijici ima strašno potencijala što se tiče rukometa. Jer ta djeca, oni su praktično došli na trening totalno bez ikakvog predznanja što se tiče rukometa. Opet, rukomet je specifičan da ne može da se nauči kući, na ulici ili tako. Mora da se dođe u halu, da se nauče ti osnovni koraci, osnovne stvari. Ali sam osjetio u toj tih 20 djevojčica koliko je bilo na terenu, da je strašno veliki potencijal. Strašno veliki potencijal što se tiče tih djevojaka i da je grota da se te djevojke ne afirmišu kroz rukomet i da se ne radi sa njima, jer mislim da Andrijevica sa takvim kapacitetom i sa takvim djevojčicama koje su trenirale kod mene ovih 3 mjeseca ima strašno kvalitetnu budućnost što se tiče rukometa. I nadam se, samo pokažem da idemo sa zahtjevom prema sportskom centru da nam odobre te popodnevne termine, da možemo da radimo sa njima i da nastavimo. To je veliko bogatstvo za veći grad, a ne za Andrijevicu malu da ima oko 25 djevojčica mlađih koje sutra vremeno bi trenirali i priključivali se prvom timu i tako bi imali bazu jednu koju bi mogli da trpimo i da punjamo prvi tim godinama i da imamo kvalitetnu ekipu prvom timu.
1: Radovi na fiskulturnoj sali u Andrijevici idu planiranom dinamikom, to su bar informacije koje smo mi dobili i svi se nadamo da ćete vrlo brzo dobiti i sve uslove za nesmetan i pravi rad baš ovdje u Andrijevici i da će sve te djevojčice moći da treniraju u odličnim uslovima i u svojoj sredini. Vraćamo se radu sa starim igračicama i sa novom sezonom. Kada uporedite ekipu ove godine i pogledate konkurenciju, kako vidite ovogodišnje prvenstvo? Da li očekujete izjednačenu borbu i mnogo neizvjesnih utakmica i koje će osobine po vašem mišljenju biti presudne za ekipe koje žele da ostvare dobar plasman?
0: Pa kao prije što sam rekao, nismo više ista ekipa, djevojke su iskusnije i izrelije na neki način, tako da ove godine gledam ekipu, nekako su ušle sa većom željom za bolji rezultat. To se vidi i po njima i po načinu koji treniramo i želji. Tako da samim tim što se liga proširila, tu su se ušle neke ekipe koje su, ne mogu sad da kažem, istog graga kao i mi, ili su bili drugoligaši dugi niz godina i ove godine su u prvoj ligi, ali moramo da znamo, ja iskreno imam dovoljno iskustva što se tog dijela tiče, da su te ekipe dodatno motivisane, da treba poseban fokus na njih ostaviti, jer te ekipe željne su dokazivanja, jer su ušli u prvu ligu, žele da pokažu da je njima mjesto tu, da žele da opstanu, da žele da se pokažu, da vide da mogu da se afirmišu u prvoj ligi, tako da te ekipe će budu dodatno motivisane, ali mi trebamo da iskoristimo ono što mi imamo, a to je iskustvo u ovom trenutku i da takve utakmice ulazimo pametno i da iskoristimo, kao što sam rekao, to naše iskustvo, jer imamo ga trenutno, imamo baš igračice koje mogu da naprave razliku protiv takvih ekipa. Tako da nadam se da ima tu ekipa sa kojima ćemo teško da izlazimo, ali znam da ćemo da ostavimo srce na terenu i da ćemo igrati do zadnjeg minuta, ono što se kaže, i da ćemo predstavljati naš grad i naš klub na pravi mogući način, kao što smo radili svih ovih godina, ali ove godine rezultat obećavamo da će da bude puno bolji za razliku od prošle godine.
1: Atmosfera je ono što vas je krasilo svih ovih godina. Malo da nam kažete nešto i o tome. I koje su stvari koje za vas predstavljaju uspjeh? Disciplina, borbenost, odnos prema dresu, poštovanje, spremnost da se bori do posljednjeg minuta?
0: Pa, kao što ste prije rekli, male sredine su malo specifične što se tiče rukometa i u globalu klubova. Mi nismo samo klub i ne gledamo to samo kao sport i na neki način za animacije ili aktivnost. Jednostavno mi smo kao familija u našem klubu. Te su djevojke meni kao da su moja djeca ili da su mi sestre. Tako da povezani smo i nekako u Andrijevici nemamo baš dovoljno nekog, najde da kažem, načina da provodimo vrijeme, da iskoriste neki drugi način, neka dođu u škole, određuju te obaveze prema školi, ili pomognu nešto roditeljima kući, nekako svaki dan provodimo, najviše vremena provodim sa njima i one sa mnom, tako da smo nekako, kao što sam prije rekao, kao familija. Ne kao, nego jesmo familija i trudimo se da tako bude i nije to, ja teško mogu tu da na neki način se postavim kao profesionalni trener, jer to ili smo rođaci ili familija ili nekako smo svi tu uvezani, ali stvarno što se tiče djevojaka, od prvog dana kako sam u klubu i kako sam preuzeo taj trenerski dio posla, imam strašno veliko poštovanje svih djevojaka prema meni i naravno trudim se na svaki način da im uzvratim to njihovo poštovanje. I zadovoljan sam sa njima maksimalno i gledamo da taj odnos prema klubu bude poseban i gledam po njima kad, što kažete vi, taj dres kad obuču na utakmici, sa poštovanjem nose taj dres i brane boje kluba na pravi način.
1: Za kraj, šta biste poručili navijačima ženskog rukometnog kluba Komovi i svim ljudima iz Andrijevice koji prate klub? Šta od ove ekipe mogu da očekuju kada sezona krene i zbog čega bi trebalo da u što većem broju podrže djevojke?
0: Pa prije svega, to je budućnost našeg grada, budućnost našeg kluba. To su djevojke koje su tu, koje stvarno zaslužuju podršku, svaku podršku naših sugrađana i ovim putem ih pozivam da dođu da na svaku utakmicu budu u što većem broju, da podrže naše djevojke, da izdržimo ovu godinu bez hale, da probamo da ostvarimo što bolji rezultat, da nekako kad dođe trenutak za otvaranje hale da uđemo sa dodatnim elanom, sa dodatnom spremom, sa nekim stvarima pripremljeni za neke nove stvari, za nove sezone, da budemo u našem gradu prepoznatljivi kao jedan protivnik koji će da pravi probleme svim ekipama, a ja se nadam da će tako da bude, jer Andrijevica poznaje sport i voli sport prije svega, jer vidite sami kroz bilo kakvu sportsku aktivnost, imali smo sada ljeti turnir u malom fudbalu koji je bio strašno posjećeni, uživao sam gledajući pogotovo taj finalni dio kad je bilo polufinale, finale, praktično tribine su bile ispunjene do zadnjeg mjesta i osjetio sam, na neki način sam zamišljao utakmicu naših djevojaka kad bude u našoj hali, da će da bude ispunjeno isto tako i nadam se da će da bude tako i priželjkujemo što se tiče te hale njen brzi finiš i završavanje i da je ispunimo u što većem broju, a nadam se da će i u Beranama ove godine biti isto dosta ljudi iz Andrijevice koji će doći da nas podrže. Naravno, dolazi dosta ljudi iz Berana i naravno bi se svima zahvalio kogod dođe da podrži djevojke, jer stvarno nam je potrebna podrška svih ljudi.
1: Milija, hvala što ste bili naš gost i što ste sa našim slušaocima podijelili očekivanja i planove pred početak nove sezone.
0: Naravno, što je naš onaj moto i neka riječ što kažemo mi, to je za komove svi, tako da hvala vam na pozivu vašoj emisiji i još jednom bih pozdravio sve slušaoci Radio Andrijevci.
1: Želimo vam mnogo uspjeha u radu, što manje povreda, dobru atmosferu u ekipi, naravno što više pobjeda. Nadamo se da će djevojke svojim igrama i borbenošću opravdati očekivanja i da će im i naši navijači i mi svi bit ćemo im dodatni vjetar u leđa. Vama i cijelom kolektivu ženskog rukometnog kluba Komovi želimo uspješnu sezonu, a našim slušaocima zahvaljujemo na pažnji. Prijatan ostatak dana.
2: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
3: Emisija za sve ljubitelje sporta.
4: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

u dnevniku izdvajamo. Za 18 opština iz egalizacionog fonda raspodijeljeno oko 33 miliona. Ženski rukometni klub Komovi ove sezone želi da svojim igrama opravda povjerenje navijača i predstavi se u što boljem izdanju. Manje od godinu dana do izbora Crna Gora i dalje bez kompletne centralne izborne komisije. Nova grupa direktora škola započela obuku za rukovodioce. Kroz tunel Sozina od početka godine je prošlo skoro 3,06 miliona vozila. Za 24 sata 17 saobraćajnih nezgoda, 6 osoba povrijeđeno teže. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo.

0: Bliži nam se početak nove rukometne sezone, a sa njom i nova očekivanja, ambicije i izazovi za sportske kolektive širom Crne Gore. Posebnu pažnju ljubitelja sporta u Andrijevici svakako privlači ženski rukometni klub Komovi, koji ove sezone želi da svojim igrama opravda povjerenje navijača i predstavi se u što boljem izdanju. O pripremama, formi ekipe, novoj sezoni, ciljevima kluba, mladim igračicama, ali i izazovima sa kojima se jedan ženski rukometni kolektiv suočava u maloj sredini kakva je Andrijevica, za naš radio govorio je trener ženskog rukometnog kluba Komovi, Milija Kastratović, a sa njim je razgovarala koleginica Zorica Bacanović.
1: Kakvi su utisci nakon perioda priprema i da li ste zadovoljni onim što je ekipa pokazala uoči početka ove sezone?
2: Pa prije svega bih želio da vas pozdravim, da se zahvalim na pozivu i posebno zahvalim da vodite računa o nama i izvještavate sve naše dešavanja koje su vezane za klub i promovišete naš klub na pravi mogući način. Pa prije svega počeli smo sa pripremama prije 20 dana. Jeste da ekipa nije baš kompletna jer djevojke zbog obaveza, privatnih obaveza i većina djevojke koje su završile srednju školu otišle su da rade na sezonski i onda sad čekamo da se priključi kompletna ekipa, ali gro ekipe koja je trenutno na pripremama odrađuje odličan dio posla i pripremamo se što je najbolje moguće u tom trenutku. Pripreme ove godine smo odredili da radimo u Beranama, jer stvarno Beran ima vrhunske uslove što se tiče odrađivanja priprema, imaju atletsku stazu i teretane i ujedno znati sami da imaju halu koju koristimo u drugom terminu. Pojačali smo malo taj trenažni dio procesa koji traje u pripremnom dijelu, da radimo dva treninga, radimo jutarnji na atletskoj stazi ili teretanu, a uvečer radimo u hali trening. Tako da sad sam zadovoljan. Naravno očekujemo još dolazak par igračica, kao što sam rekao u startu, tako da ćemo u tom trenutku kompletirati ekipu i nastaviti da pripremamo ekipu što je bolje moguće, jer prvenstvo je na vrata, kuca uskoro. 26. i 27. septembra počinje prvenstvo. Ove godine je liga malo i promijenjena, ali vidjet ćemo i u nastavku emisije ćemo pričati o tome.
1: Kada uporedite ekipu sa početkom prošle sezone i ovu ekipu sada, koliko se tim mijenja, da li je bilo promjena, najavljujete to u igračkom kadru, dolazaka novih igračica i odlazaka, i koliko će vam trebati vremena da sve funkcioniše onako kako ste zamislili?
2: Prošle godine praktično smo imali ne najavu, nego nekako u dogovoru samim sa našim starim igračicama, to je Sara Dubak i Kaća Jukić, koje su odlučile da prestanu da treniraju. Naravno, to ne znači da su one udaljene od kluba, to nikako, one su tu uvijek uz nas. Ako nisu na parketu, tu su uz nas. I što se tiče strukture kluba i podrška i na tribini, sve to uvijek su uz nas. Tako da što se tiče tih starih igračica, Kaća i Sara su odlučile da se posvete svom privatnom životu, fakultetu i tako ostali nekim njihovim privatnim stvarima. Imamo tu dvije, tri igračice nove koje su mlađe, koje tek treba da se pokažu, da treniraju, da uđu u neki naš sistem rada i funkcionisanja, tako da sad sam zadovoljan sa njima. Ekipa nije to veliki sad, jeste da će nam nedostajati Sara i Kaća jer su najstarije igračice i nekako su bile tu stup u kompletnom funkcionisanju, ali imamo tu dovoljno igračica koje će nadomjestiti njihov nedostatak i njihovo neprisustvo, tako da gledam da nadomjestim njihovo već u pripremnom dijelu, da nadomjestimo te neke stvari, da se pripremimo na što bolji način, ali djevojke stvarno nisu to više iste djevojke koje su bile prošle godine na početku prvenstva. To su i djevojke koje su već iza sebe, imaju jednu kompletnu prvu ligu odigranu i to je veliko iskustvo. I vidim po njima, to su djevojke koje sad ulaze u 19, 20, 21 godinu, već je to nekako nisu više djevojčice, nego ozbiljne djevojke, formirane ličnosti, tako da i u rukometu i kao i u životu već se vidi ta dodatna ozbiljnost kod njih i neki bolji pristup što se tiče i trenažnom dijelu i samom treningu i rukometu, gledanje uopšte, tako da mislim da ćemo za nijansu biti dosta ozbiljniji ove godine i iskusniji za razliku od prethodnih godina koje smo igrali, tako da nadam se ove godine da nećemo se boriti za opstanak, nego da su nam ciljevi mnogo veći i da ćemo pokušati da napravimo što bolje rezultate.
1: Upravo o tome ćemo pričati u nastavku. Kakvi su ciljevi ženskog rukometnog kluba Komovi u novoj sezoni? Da li ste pred ekipu postavili i konkretan rezultatski cilj poput plasmana na određenom mjestu na tabeli, ili vam je u ovom trenutku i važnije da ekipa napreduje iz utakmice u utakmicu i da se stvori dobra osnova za budućnost?
2: Pa gledajući sad kako smo priključili te mlađih igrača dosta, ne mogu da kažem da nam je baš prioritet razvoj struktura, fokus na mlađe igrače, jer mi smo već druga godina u prvu ligu kako od prošle godine, tako da moramo da se fokusiramo na rezultat ove godine. Tako da nam je to cilj, kao što sam i prije rekao, nije nam cilj samo opstanak u prvoj ligi. Ove godine su nam ambicije mnogo veće i ciljevi mnogo veći. Tako nadam se da ćemo to i ostvariti, jer liga se proširila ove godine na 12 ekipa. Prošle godine je bilo 8 ekipa, ove godine 12 ekipa, tako da je i konkurencija mnogo veća i uz to idu i dodatni troškovi i sve te stvari, ali o tome neću sad da govorim, fokusirat ću se na ekipu i na rezultat. Tako da mislim da pogotovo Podgorica sad ima dosta prvoligaša, ja mislim čak i 5 ili 6 prvoligaša ima u takmičenju, tako da igračice koje su već prošle godine mogle da igraju i za drugu ligu i prvu ligu, sad su u većem problemu oni nego mi, jer moraju da se fokusiraju da svaka igračica ima svoj klub, da ne mogu da igraju na dvojnu, tako da su se igračice nekako raširile po klubovima i to nama daje dodatni plus da možemo da odigramo utakmice u puno boljem kapacitetu sa njima, jer oni su tad imali dosta igračica koje su mogli da rotiraju i sve to, a mi imamo samo na sjeveru smo trenutno, evo i da pomenem ekipu Jedinstvo koje i oni su upali ove godine u prvoj ligi, mi smo praktično dvije ekipe sa sjevera, kompletnog sjevera, koje predstavljaju rukomet u prvoj ligi, tako da nemamo dovoljno klubova koji mogu da nam na neki način ne pomognu, nego da možemo da priključimo našem timu igračice. Naprimjer, imamo tu ekipu Berana koja radi i trenira, igra drugu ligu. Nadamo se da ćemo, pokušavamo nešto da napravimo, neki dogovor sa Veskom Raketićem koji je ujedno i uključen u ženskom rukometnom klubu Berane, da napravimo neku saradnju, da izađemo jedni drugim u pomoć, da pomognemo u ovom trenutku i mi njemu i on nama na neki način, da bi ih na sjeveru Crne Gore koliko toliko poboljšali, da rukome da prezentujemo i sjever i naše gradove na pravi mogući način. Tako da nadam se da ove godine idemo ka mnogo većem cilju i naravno uz najvažnije mi je zdravlje, jer znati sami, prošle godine su mi se povredile dva mnogo bitna i ključna igrača koji su, evo, ako Bog da, oporavljaju brzo i nadam se da će uskoro zaigrati i prvenstvenu utakmicu, tako da očekujemo i Laninu i Martininu priključenje ekipi da nadomjeste od prošle godine nedostatak koji smo imali što se njih tiče, a hvalili su nam dosta. Tako da od polusezone to mi je moja neka zamisla da ćemo biti baš u punom kapacitetu i punom sastavu, tako da nadam se ove godine dobrom rezultatu.

0: nastavku dnevnika slijede servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Poštovani slušaoci, bliži nam se početak nove rukometne sezone, a sa njom i nova očekivanja, ambicije i izazovi za sportske kolektive širom naše zemlje. Posebnu pažnju ljubitelja sporta u Andrijevici svakako privlači ženski rukometni klub Komovi, koji ove sezone želi da svojim igrama opravda povjerenje navijača i predstavi se u što boljem izdanju. O pripremama, formi ekipe, novoj sezoni, ciljevima kluba, mladim igračicama, ali i izazovima sa kojima se jedan ženski rukometni kolektiv suočava u maloj sredini kakva je Andrijevica, razgovaram sa trenerom ženskog rukometnog kluba Komovi, gospodinom Milijom Kastratovićem. Dobar dan i dobrodošli u Radio Andrijevicu.
4: Dobar dan i bolje vas našao.
3: Za početak, kakvi su utisci nakon perioda priprema i da li ste zadovoljni onim što je ekipa pokazala uoči početka ove sezone?
4: Pa prije svega bih želio da vas pozdravim, da se zahvalim na pozivu i posebno zahvalim da vodite računa o nama i izvještavate sve naše dešavanja koje su vezane za klub i promovišete naš klub na pravi mogući način. Pa prije svega, počeli smo sa pripremama prije 20 dana. Jeste da ekipa nije baš kompletna, jer djevojke zbog obaveza, privatnih obaveza, i većina djevojke koje su završile srednju školu otišle su da rade na sezonski i onda sad čekamo da se priključi kompletna ekipa, ali gro ekipe koja je trenutno na pripremama odrađuje odličan dio posla i pripremamo se što je najbolje moguće u tom trenutku. Pripreme ove godine smo odredili da radimo u Beranama, jer stvarno Beran ima vrhunske uslove što se tiče odrađivanja priprema, imaju atletsku stazu i teretane i ujedno znati sami da imaju halu koju koristimo u drugom terminu. Pojačali smo malo taj trenažni dio procesa koji traje u pripremnom dijelu, da radimo dva treninga, radimo jutarnji na atletskoj stazi ili teretanu, a uvečer radimo u hali trening. Tako da sad sam zadovoljan. Naravno, očekujemo još dolazak par igračica, kao što sam rekao u startu, tako da ćemo u tom trenutku kompletirati ekipu i nastaviti da pripremamo ekipu što je bolje moguće, jer prvenstvo je na vrata, kuca uskoro. 26. 27. septembra počinje prvenstvo. Ove godine je liga malo i promijenjena, ali vidjet ćemo i u nastavku emisije ćemo pričati o tome.
3: A kada uporedite ekipu sa početkom prošle sezone i ovu ekipu sada, koliko se tim mijenja, da li je bilo promjena, najavljujete to u igračkom kadru, dolazaka novih igračica i odlazaka, i koliko će vam trebati vremena da sve funkcioniše onako kako ste zamislili?
4: Prošle godine praktično smo imali ne najavu, nego nekako u dogovoru samim sa našim starim igračicama, to je Sara Dubak i Kaća Jukić, koje su odlučili da prestanu da treniraju. Naravno, to ne znači da su one udaljene od kluba, to nikako, one su tu uvijek uz nas. Ako nisu na parketu, tu su uz nas. I što se tiče strukture kluba i podrška i na tribini, sve to uvijek su uz nas. Tako da što se tiče tih starih igračica, Kaća i Sara su odlučili da se posvete svom privatnom životu u fakultetu i tako ostali nekim njihovim privatnim stvarima. Imamo tu dvije, tri igračice nove koje su mlađe, koje tek treba da se pokažu, da treniraju, da uđu u neki naš sistem rada i funkcionisanja, tako da sad sam zadovoljan sa njima. Ekipa nije to veliki, sad jeste da će nam nedostajati Sari i Kaće, jer su najstarije igračice i nekako su bile tu stup u kompletnom funkcionisanju, ali imamo tu dovoljno igračica koje će nadomjestiti njihov nedostatak i njihovo neprisustvo, tako da gledam da nadomjestim njihovo već u pripremnom dijelu, da nadomjestimo te neke stvari, da se pripremimo na što bolji način, ali djevojke stvarno nisu više nisu to više iste djevojke koje su bile prošle godine na početku prvenstva. To su djevojke koje su već iza sebe imaju jednu kompletnu prvu ligu odigranu i to je veliko iskustvo. I vidim po njima, to su djevojke koje sad ulaze u 19, 20, 21 godinu, već je to nekako nisu više djevojčice nego ozbiljne djevojke formirane ličnosti, tako da i u rukometu i kao i u životu već se vidi ta dodatna ozbiljnost kod njih i neki bolji pristup što se tiče i trenažnom dijelu i samom treningu i rukometu, gledanje uopšte, tako da mislim da ćemo za nijansu biti dosta ozbiljniji ove godine i iskusniji za razliku od prethodnih godina koje smo igrali, tako da nadam se ove godine da nećemo se boriti za opstanak, nego da su nam ciljevi mnogo veći i da ćemo pokušati da napravimo što bolji rezultat.
3: Upravo o tome ćemo pričati u nastavku. Kakvi su ciljevi ženskog rukometnog kluba Komovi u novoj sezoni? Da li ste pred ekipu postavili i konkretan rezultatski cilj poput plasmana na određenom mjestu na tabeli ili vam je u ovom trenutku i važnije da ekipa napreduje iz utakmice u utakmicu i da se stvori dobra osnova za budućnost?
4: Pa gledajući sad kako smo priključili te mlađih igrača dosta, ne mogu da kažem da nam je baš prioritet razvoj struktura, fokus na mlađe igrače, jer mi smo već druga godina u prvu ligu kako od prošle godine, tako da moramo da se fokusiramo na rezultat ove godine. Tako da nam je to cilj, kao što sam i prije rekao, nije nam cilj samo opstanak u prvoj ligi. Ove godine su nam ambicije mnogo veće i ciljevi mnogo veći. Tako nadam se da ćemo to i ostvariti, jer liga se proširila ove godine na 12 ekipa. Prošle godine je bilo 8 ekipa, ove godine 12 ekipa, tako da je i konkurencija mnogo veća i uz to idu i dodatni troškovi i sve te stvari, ali o tome neću sad da govorim, fokusirat ću se na ekipu i na rezultat. Tako da mislim da pogotovo Podgorica sad ima dosta prvoligaša, ja mislim čak i 5 ili 6 prvoligaša ima u takmičenju, tako da igračice koje su već prošle godine mogle da igraju i za drugu ligu i prvu ligu, sad su u većem problemu oni nego mi, jer moraju da se fokusiraju da svaka igračica ima svoj klub, da ne mogu da igraju na dvojnoj, tako da su se igračice nekako raširile po klubovima i to nama daje dodatni plus da možemo da odigramo utakmice u puno boljem kapacitetu sa njima, jer oni su tad imali dosta igračica koje su mogli da rotiraju i sve to, a mi imamo samo na sjeveru smo trenutno, evo i da pomenem ekipu Jedinstvo koje i oni su upali ove godine u prvoj ligi, mi smo praktično dvije ekipe sa sjevera, kompletnog sjevera, koje predstavljaju rukomet u prvoj ligi, tako da nemamo dovoljno klubova koji mogu da nam na neki način ne pomognu, nego da možemo da priključimo našem timu igračice. Naprimjer, imamo tu ekipu Berana koja radi, trenira, igra drugu ligu. Nadamo se da ćemo, pokušavamo nešto da napravimo, neki dogovor sa Veskom Raketićem koji je ujedno i uključen u ženskom rukometnom klubu Berane, da napravimo neku saradnju, da izađemo jedni drugim u pomoć, da pomognemo u ovom trenutku i mi njemu i o nama na neki način, da bih na sjeveru Crne Gore koliko toliko poboljšali da na rukome da prezentujemo i sjever i naše gradove na pravi mogući način. Tako da nadam se da ove godine idemo ka mnogo većem cilju i naravno uz najvažnije mi je zdravlje, jer znate sami, prošle godine su mi se povredile dva mnogo bitna i ključna igrača koji se evo ako Bog da oporavljaju brzo i nadam se da će uskoro zaigrati i prvenstvenu utakmicu, tako da očekujemo i Laninu i Martininu priključenje ekipi da nadomjeste od prošle godine nedostatak koji smo imali što se njih tiče, hvalili su nam dosta. Tako da od polusezone to mi je neki moja neka zamisla da ćemo biti baš u punom kapacitetu i punom sastavu, tako da nadam se ove godine dobrom rezultatu.
3: Ženski rukomet u manjim sredinama često se suočava sa brojnim izazovima. Donekle ste odgovorili na ovo pitanje. Koliko je teško Andrijevici napraviti i održati kvalitetnu ekipu, pronaći nove igračice, ali i motivisati mlade djevojke da se počnu baviti rukometom?
4: Pa, mi smo imali inicijativu vezano za mlađe kategorije. Možda ste i gledali na naše društvene mreže i pratili ste nas kroz rad. Andrijevica je mali grad, pa se brzo to i pročuje. Mi smo čitavo ljeto radili sa mlađim kategorijama. To su djevojke koje su od 10 do 14 godina. Radili smo sa njima čitavo ljeto i gledali smo da kroz te mlađe djevojke nekako afirmišemo rukomet i naš klub. I nadam se da smo uspjeli. I jesmo uspjeli. Vidim da sad, kako su počele starije djevojke, termini su nam baš u nezgodno vrijeme, jer treniramo u 21 i 30 u Beranama. Za mlađe kategorije je to strašno kasno, jer ta djeca hoće ujutro da ustaju u školu, da nekako nije mi to termin za mlađu djecu. I sad gledam da na neki način idem sa inicijativom i sa nekim zahtjevom prema sportskom centru Berane da nam odobre termine u nekim ranijim popodnevnim časovima, gdje bi mogli barem dva treninga nedeljno da odradimo sa tom djecom, jer strašno mi je žao da posle 3 mjeseca treniranja sad naprave neku veću pauzu, jer su nekako ušli u ritam i način funkcionisanja što se tiče rukometa. I sami pozivi i poruke svaki dan treneru kad će trening i raspitivanje, to mi je strašno žao što nemam uslova u našoj Drivici, barem još malo. Nadam se da će brzo sportska hala da se izgradi. Tako da i ovom prilikom bi se zahvalio stvarno sportskom centru Berane, koji nam izlazi maksimalno u susret i tokom priprema i sa mlađim kategorijama i sa starim djevojkama maksimalno nam izlaze u susret što se tiče tog dijela, i osjećamo se stvarno kao da treniramo u Andrijevici, ali opet nije to, nismo u našem gradu. Jer imam informaciju sada, tačno 26 djevojčica iz Andrijevice trenira rukomet u našem klubu mlađe kategorije. Ja nisam u jednom trenutku znao da imamo toliko djevojčica od tog uzrasta u našem gradu. I vjerujte mi da kad se gledam nekako i kad gledam iz dan u dan dok smo trenirali čitavo ljeto, vidim da Andrijevica ima strašno potencijala što se tiče rukometa. Jer ta djeca, oni su praktično došli na trening totalno bez ikakvog predznanja što se tiče rukometa. Opet, rukomet je specifičan, da ne može da se nauči kući, na ulici ili tako. Mora da se dođe u halu, da se nauče ti osnovni koraci, osnovne stvari. Ali sam osjetio u tih 20 djevojčica koliko je bilo na terenu, da je strašno veliki potencijal. Strašno veliki potencijal što se tiče tih djevojaka, i da je grota da se te djevojke ne afirmišu kroz rukomet i da se ne radi sa njima, jer mislim da Andrijevica sa takvim kapacitetom i sa takvim djevojčicama koje su trenirale kod mene ovih 3 mjeseca ima strašno kvalitetnu budućnost što se tiče rukometa. I nadam se, i sad vam pokažem da idemo sa zahtjevom prema sportskom centru da nam odobre te popodnevne termine, da možemo da radimo sa njima i da nastavimo. To je veliko bogatstvo za veći grad, a ne za Andrijevicu malu, da ima oko 25 djevojčica mlađih koje s jutra vremeno bi trenirali i priključivali se prvom timu, i tako bi imali bazu jednu koju bi mogli da trpimo i da punjamo prvi tim godinama i da imamo kvalitetnu ekipu prvom timu.
3: Radovi na fiskulturnoj sali u Andrijevici idu planiranom dinamikom, to su bar informacije koje smo mi dobili, i svi se nadamo da ćete vrlo brzo dobiti i sve uslove za nesmetan i pravi rad baš ovdje u Andrijevici, i da će sve te djevojčice moći da treniraju u odličnim uslovima i u svojoj sredini. Vraćamo se radu sa starim igračicama i sa novom sezonom. Kada uporedite ekipu ove godine i pogledate konkurenciju, kako vidite ovogodišnje prvenstvo? Da li očekujete izjednačenu borbu i mnogo neizvjesnih utakmica, i koje će osobine po vašem mišljenju biti presudne za ekipe koje žele da ostvare dobar plasman?
4: Pa kao prije što sam rekao, nismo više ista ekipa. Djevojke su iskusnije i zrelije na neki način, tako da ove godine gledam ekipu nekako su ušle sa većom željom za bolji rezultat. To se vidi i po njima i po načinu koji treniramo i želji. Tako da samim tim što se liga proširila, tu su se ušle neke ekipe koje su, ne mogu sad da kažem, istom graga kao i mi, ili su bili drugoligaši dugi niz godina i ove godine su u prvoj ligi, ali moramo da znamo, ja iskreno imam dovoljno iskustva što se tog dijela tiče, da su te ekipe dodatno motivisane, da treba poseban fokus na njih ostaviti, jer te ekipe željne su dokazivanja, jer su ušli u prvu ligu, žele da pokažu da je njima mjesto tu, da žele da opstanu, da žele da se pokažu, da vide da mogu da se afirmišu u prvoj ligi, tako da te ekipe će da budu dodatno motivisane, ali mi trebamo da iskoristimo ono što mi imamo, a to je iskustvo u ovom trenutku i da takve utakmice ulazimo pametno i da iskoristimo, kao što sam rekao, to naše iskustvo, jer imamo ga trenutno, imamo baš igračice koje mogu da naprave razliku protiv takvih ekipa. Tako da nadam se da ima tu ekipa sa kojima ćemo teško da izlazimo, ali znam da ćemo da ostavimo srce na terenu i da ćemo igrati do zadnjeg minuta, ono što se kaže, i da ćemo predstavljati naš grad i naš klub na pravi mogući način, kao što smo radili svih ovih godina, ali ove godine rezultat obećavam da će da bude puno bolje za razliku od prošle godine.
3: Atmosfera je ono što vas je krasilo svih ovih godina. Malo da nam kažete nešto i o tome. I koje su stvari koje za vas predstavljaju uspjeh? Disciplina, borbenost, odnos prema dresu, poštovanje, spremnost da se bori do posljednjeg minuta?
4: Pa, kao što ste prije rekli, male sredine su malo specifične što se tiče rukometa i u globalu klubova. Mi nismo samo klub i ne gledamo to samo kao sport i na neki način za animacije ili aktivnost. Jednostavno, mi smo kao familija u našem klubu. Te su djevojke meni kao da su moja djeca ili da su mi sestre. Tako da povezani smo i nekako u Andrijevici nemamo baš dovoljno nekog načina da provodimo vrijeme, da iskoriste neki drugi način, neka dođu u škole, određuju te obaveze prema školi, ili pomognu nešto roditeljima kući, nekako svaki dan provodimo, najviše vremena provodim sa njima i one sa mnom, tako da smo nekako, kao što sam prije rekao, kao familija. Ne kao, nego jesmo familija i trudimo se da tako bude i nije to, ja teško mogu tu da na neki način se postavim kao profesionalni trener, jer to ili smo rođaci ili familija ili nekako smo svi tu uvezani, ali stvarno što se tiče djevojaka, od prvog dana kako sam u klubu i kako sam preuzeo taj trenerski dio posla, imam strašno veliko poštovanje svih djevojaka prema meni i naravno trudim se na svaki način da im uzvratim to njihovo poštovanje. I zadovoljan sam sa njima maksimalno i gledamo da taj odnos prema klubu bude poseban i gledam po njima kad, što kažete vi, taj dres kad obuču na utakmici, sa poštovanjem nose taj dres i brane boje kluba na pravi način.
3: Za kraj, šta biste poručili navijačima ženskog rukometnog kluba Komovi i svim ljudima iz Andrijevice koji prate klub? Šta od ove ekipe mogu da očekuju kada sezona krene i zbog čega bi trebalo da u što većem broju podrže djevojke?
4: Pa prije svega, to je budućnost našeg grada, budućnost našeg kluba, to su djevojke koje su tu, koje stvarno zaslužuju podršku, svaku podršku naših sugrađana i ovim putem ih pozivam da dođu, da na svakoj utakmicu budu u što većem broju, da podrže naše djevojke, da izdržimo ovu godinu bez hale, da probamo da ostvarimo što bolji rezultat, da nekako kad dođe trenutak za otvaranje hale da uđemo sa dodatnim elanom, sa dodatnom spremom, sa nekim stvarima pripremljeni za neke nove stvari, za nove sezone, da budemo u našem gradu prepoznatljivi kao jedan protivnik koji će da pravi probleme svim ekipama, a ja se nadam da će tako da bude, jer Andrijevica poznaje sport i voli sport prije svega, jer vidite sami kroz bilo kakvu sportsku aktivnost, imali smo sada ljeti turnir u malom fudbalu koji je bio strašno posjećen i uživao sam gledajući pogotovo taj finalni dio kad je bilo polufinale i finale. Praktično tribine su bile ispunjene do zadnjeg mjesta i osjetio sam, na neki način sam zamišljao utakmicu naših djevojaka kad bude u našoj hali, da će da bude ispunjeno isto tako, i nadam se da će da bude tako. I priželjkujem, svi priželjkujemo što se tiče te hale, njen brzi finiš i završavanje, i da je ispunimo u što većem broju, a nadam se da će i u Beranama ove godine biti isto dosta ljudi iz Andrijevice koji će doći da nas podrže. Naravno, dolazi dosta ljudi iz Berana i naravno bi se svima zahvalio kogod dođe da podrži djevojke, jer stvarno nam je potrebna podrška svih ljudi.
3: Milija, hvala što ste bili naš gost i što ste sa našim slušaocima podijelili očekivanja i planove pred početak nove sezone.
4: Naravno, što je naš onaj moto i neka riječ što kažemo mi, to je za komove svi, tako da hvala vam na pozivu vašoj emisiji i još jednom bih pozdravio sve slušaoci Radio Andrijevice.
3: Želimo vam mnogo uspjeha u radu, što manje povreda, dobru atmosferu u ekipi, naravno što više pobjeda. Nadamo se da će djevojke svojim igrama i borbenošću opravdati očekivanja i da će im i naši navijači, i mi svi, bit ćemo im dodatni vjetar u leđa. Vama i cijelom kolektivu ženskog rukometnog kluba Komovi želimo uspješnu sezonu, a našim slušaocima zahvaljujemo na pažnji. Prijatan ostatak dana.
0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

u dnevniku izdvajamo. Za 18 opština iz egalizacionog fonda raspodijeljeno oko 33 miliona. Ženski rukometni klub Komovi ove sezone želi da svojim igrama opravda povjerenje navijača i predstavi se u što boljem izdanju. Manje od godinu dana do izbora Crna Gora i dalje bez kompletne centralne izborne komisije. Nova grupa direktora škola započela obuku za rukovodioce. Kroz tunel Sozina od početka godine prošlo skoro 3,06 miliona vozila. Za 24 sata 17 saobraćajnih nezgoda, 6 osoba povrijeđeno teže. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo.

0: Bliži nam se početak nove rukometne sezone, a sa njom i nova očekivanja, ambicije i izazovi za sportske kolektive širom Crne Gore. Posebnu pažnju ljubitelja sporta u Andrijevici svakako privlači ženski rukometni klub Komovi, koji ove sezone želi da svojim igrama opravda povjerenje navijača i predstavi se u što boljem izdanju. O pripremama, formi ekipe, novoj sezoni, ciljevima kluba, mladim igračicama, ali i izazovima sa kojima se jedan ženski rukometni kolektiv suočava u maloj sredini kakva je Andrijevica, za naš radio govorio je trener ženskog rukometnog kluba Komovi, Milija Kastratović, a sa njim je razgovarala koleginica Zorica Bacanović.
1: Kakvi su utisci nakon perioda priprema i da li ste zadovoljni onim što je ekipa pokazala uoči početka ove sezone?
2: Pa prije svega bih želio da vas pozdravim, da se zahvalim na pozivu i posebno zahvalim da vodite računa o nama i izvještavate sve naše dešavanja koje su vezane za klub i promovišete naš klub na pravi mogući način. Pa prije svega počeli smo sa pripremama prije 20 dana. Jeste da ekipa nije baš kompletna jer djevojke zbog obaveza, privatnih obaveza i većina djevojke koje su završile srednju školu otišle su da rade na sezonski i onda sad čekamo da se priključi kompletna ekipa, ali gro ekipe koja je trenutno na pripremama odrađuje odličan dio posla i pripremamo se što je najbolje moguće u tom trenutku. Pripreme ove godine smo odredili da radimo u Beranama, jer stvarno Beran ima vrhunske uslove što se tiče određivanja priprema, imaju atletsku stazu i teretane i ujedno znati sami da imaju halu koju koristimo u drugom terminu. Pojačali smo malo taj trenažni dio procesa koji traje u pripremnom dijelu, da radimo dva treninga, radimo jutarnji na atletskoj stazi ili teretanu, a uvečer radimo u hali trening. Tako da sad sam zadovoljan. Naravno, očekujemo još dolazak par igračica, kao što sam rekao u startu, tako da ćemo u tom trenutku kompletirati ekipu i nastaviti da pripremamo ekipu što je bolje moguće, jer prvenstvo je na vrata, kuca uskoro. 26. 27. septembra počinje prvenstvo. Ove godine je liga malo i promijenjena, ali vidjet ćemo i u nastavku emisije ćemo pričati o tome.
1: Kada uporedite ekipu sa početkom prošle sezone i ovu ekipu sada, koliko se tim mijenja, da li je bilo promjena, najavljujete to u igračkom kadru, dolazaka novih igračica i odlazaka, i koliko će vam trebati vremena da sve funkcioniše onako kako ste zamislili?
2: Prošle godine praktično smo imali ne najavu, nego nekako u dogovoru samim sa našim starim igračicama, to je Sara Dubak i Kaća Jukić, koje su odlučile da prestanu da treniraju. Naravno, to ne znači da su one udaljene od kluba, to nikako, one su tu uvijek uz nas. Ako nisu na parketu, tu su uz nas. I što se tiče strukture kluba i podrška i na tribini, sve to uvijek su uz nas. Tako da što se tiče tih starih igračica, Kaća i Sara su odlučili da se posvete svom privatnom životu u fakultetu i tako ostavili nekim njihovim privatnim stvarima. Imamo tu dvije, tri igračice nove koje su mlađe, koje tek treba da se pokažu, da treniraju, da uđu u neki naš sistem rada i funkcionisanja, tako da sad sam zadovoljan sa njima. Ekipa nije to veliki sad, jeste da će nam nedostajati Sari Kaće, jer su najstarije igračice i nekako su bile tu stup u kompletnom funkcionisanju, ali imamo tu dovoljno igračica koje će nadomjestiti njihov nedostatak i njihovo neprisustvo, tako da gledam da nadomjestim njihovo već u pripremnom dijelu, da nadomjestimo te neke stvari, da se pripremimo na što bolji način, ali djevojke stvarno nisu to više iste djevojke koje su bile prošle godine na početku prvenstva. To su djevojke koje su već iza sebe, imaju jednu kompletnu prvu ligu odigranu i to je veliko iskustvo. I vidim po njima, to su djevojke koje sad ulaze u 19, 20, 21 godinu, već je to nekako nisu više djevojčice, nego ozbiljne djevojke, formirane ličnosti, tako da i u rukometu i kao i u životu već se vidi ta dodatna ozbiljnost kod njih i neki bolji pristup što se tiče i trenažnom dijelu i samom treningu i rukometu, gledanje uopšte, tako da mislim da ćemo za nijansu biti dosta ozbiljniji ove godine i iskusniji za razliku od prethodnih godina koje smo igrali, tako da nadam se ove godine da nećemo se boriti za opstanak, nego da su nam ciljevi mnogo veći i da ćemo pokušati da napravimo što bolje rezultate.
1: Upravo o tome ćemo pričati u nastavku. Kakvi su ciljevi ženskog rukometnog kluba Komovi u novoj sezoni? Da li ste pred ekipu postavili i konkretan rezultatski cilj poput plasmana na određenom mjestu na tabeli, ili vam je u ovom trenutku i važnije da ekipa napreduje iz utakmice u utakmicu i da se stvori dobra osnova za budućnost?
2: Pa gledajući sad kako smo priključili te mlađih igrača dosta, ne mogu da kažem da nam je baš prioritet razvoj struktura, fokus na mlađe igrače, jer mi smo već druga godina u prvu ligu kako od prošle godine, tako da moramo da se fokusiramo na rezultat ove godine. Tako da nam je to cilj, kao što sam im prije rekao, nije nam cilj samo opstanak u prvoj ligi. Ove godine su nam ambicije mnogo veće i ciljevi mnogo veći. Tako nadam se da ćemo to i ostvariti, jer liga se proširila ove godine na 12 ekipa. Prošle godine je bilo 8 ekipa, ove godine 12 ekipa, tako da je i konkurencija mnogo veća i uz to idu i dodatni troškovi i sve te stvari, ali o tome neću sad da govorim, fokusirat ću se na ekipu i na rezultat. Tako da mislim da pogotovo Podgorica sad ima dosta prvoligaša, ja mislim čak i 5 ili 6 prvoligaša ima u takmičenju, tako da igračice koje su već prošle godine mogle da igraju i za drugu ligu i prvu ligu, sad su u većem problemu oni nego mi, jer moraju da se fokusiraju da svaka igračica ima svoj klub, da ne mogu da igraju na dvojnoj, tako da su se igračice nekako raširile po klubovima i to nama daje dodatni plus da možemo da odigramo utakmice u puno boljem kapacitetu sa njima, jer oni su tad imali dosta igračica koje su mogli da rotiraju i sve to, a mi imamo samo na sjeveru smo trenutno, evo i da pomenem ekipu Jedinstvo koje i oni su upali ove godine u prvoj ligi, mi smo praktično dvije ekipe sa sjevera, kompletnog sjevera, koje predstavljaju rukomet u prvoj ligi, tako da nemamo dovoljno klubova koji mogu da nam na neki način ne pomognu, nego da možemo da priključimo našem timu igračice. Naprimjer, imamo tu ekipu Berana koja radi i trenira, igra drugu ligu. Nadamo se da ćemo, pokušavamo nešto da napravimo, neki dogovor sa Veskom Raketićem koji je ujedno i uključen u ženskom rukometnom klubu Berane, da napravimo neku saradnju, da izađemo jedni drugim u pomoć, da pomognemo u ovom trenutku i mi njemu i on nama na neki način, da bih na sjeveru Crne Gore koliko toliko poboljšali da prezentujemo i sjever i naše gradove na pravi mogući način. Tako da nadam se da ove godine idemo ka mnogo većem cilju i naravno uz najvažnije mi je zdravlje, jer znate sami, prošle godine su mi se povredile dva mnogo bitna i ključna igrača koji su, evo, ako Bog da, oporavljaju brzo i nadam se da će uskoro zaigrati i prvenstvenu utakmicu, tako da očekujemo i Laninu i Martininu priključenje ekipi, da nadomjeste od prošle godine nedostatak koji smo imali što se njih tiče, a hvalili su nam dosta. Tako da od polusezone to mi je moja neka zamisla da ćemo biti baš u punom kapacitetu i punom sastavu, tako da nadam se ove godine dobrom rezultatu.

0: nastavku dnevnika slijede servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Dobar dan, poštovani slušalci, na talasima ste Radio Andrijevice i pratite Popodne sa Oljom. Danas je ponedeljak, 7. dan septembra. Pred nama je popodnevno druženje koje će biti ispunjeno aktualnim informacijama, dobrom muzikom i zanimljivim sadržajima. U ovom prvom uključenju da se podsjetimo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, danas će biti pretežno sunčano i toplo do veoma toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni. Da pomenemo i sponzora vremenske prognoze na Radio Andrijevici, a to je Diskont brašna Žito Bačka Berana. Toliko u ovom prvom javljanju, uz poziv da naredna 3 sata

95.5 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Radio.

0: jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevica, u toku je popodnevni program. Naša uključenja nastavljamo sa utiskom dana. Bliži nam se početak nove rukometne sezone, a sa njom i nova očekivanja, ambicije i izazovi za sportske kolektive širom Crne Gore. Posebnu pažnju ljubitelja sporta u Andrijevici svakako privlači ženski rukometni klub Komovi, koji ove sezone želi da svojim igrama opravda povjerenje navijača i predstavi se u što boljem izdanju. O pripremama, formi ekipe, novoj sezoni, ciljevima kluba, mladim igračicama, ali i izazovima sa kojima se jedan ženski rukometni kolektiv suočava u maloj sredini kakva je Andrijevica, naša koleginica Zorica Bacanović razgovarala je sa trenerom ženskog rukometnog kluba Komovi, Milijom Mikijem Kastratović. U nastavku slušate dio razgovora.
1: Kakvi su utisci nakon perioda priprema i da li ste zadovoljni onim što je ekipa pokazala uoči početka ove sezone?
2: Pa prije svega bih želio da vas pozdravim, da se zahvalim na pozivu i posebno zahvalim da vodite računa o nama i izvještavate sve naše dešavanja koje su vezane za klub i promovišete naš klub na pravi mogući način. Pa prije svega počeli smo sa pripremama prije 20 dana. Jeste da ekipa nije baš kompletna jer djevojke zbog obaveza, privatnih obaveza i većina djevojke koje su završile srednju školu otišle su da rade na sezonski i onda sad čekamo da se priključi kompletna ekipa, ali gro ekipe koja je trenutno na pripremama odrađuje odličan dio posla i pripremamo se što je najbolje moguće u tom trenutku. Pripreme ove godine smo odredili da radimo u Beranama, jer stvarno Beran ima vrhunske uslove što se tiče odrađivanja priprema, imaju atletsku stazu i teretane i ujedno znati sami da imaju halu koju koristimo u drugom terminu. Pojačali smo malo taj trenažni dio procesa koji traje u pripremnom dijelu, da radimo dva treninga, radimo jutarnji na atletskoj stazi ili teretanu, a uveče radimo u hali trening. Tako da sad sam zadovoljan. Naravno očekujemo još dolazak par igračica, kao što sam rekao u startu, tako da ćemo u tom trenutku kompletirati ekipu i nastaviti da pripremamo ekipu što je bolje moguće, jer prvenstvo je na vrata, kuca uskoro. 26. 27. septembra počinje prvenstvo. Ove godine je liga malo i promijenjena, ali vidjet ćemo i u nastavku emisije ćemo pričati o tome.
1: Kada uporedite ekipu sa početkom prošle sezone i ovu ekipu sada, koliko se tim mijenja, da li je bilo promjena, najavljujete to u igračkom kadru, dolazaka novih igračica i odlazaka, i koliko će vam trebati vremena da sve funkcioniše onako kako ste zamislili?
2: Prošle godine praktično smo imali ne najavu, nego nekako dogovoru samim sa našim starim igračicama, to je Sara Dubak i Kaća Jukić, koje su odlučile da prestanu da treniraju. Naravno, to ne znači da su one udaljene od kluba, to nikako, one su tu uvijek uz nas. Ako nisu na parketu, tu su uz nas. I što se tiče strukture kluba i podrška i na tribini, sve to uvijek su uz nas. Tako da što se tiče tih starih igračica, Kaća i Sara su odlučili da se posvete svom privatnom životu u fakultetu i tako ostali nekim njihovim privatnim stvarima. Imamo tu dvije, tri igračice nove koje su mlađe, koje tek treba da se pokažu, da treniraju, da uđu u neki naš sistem rada i funkcionisanja, tako da sad sam zadovoljan sa njima. Ekipa nije to veliki sad, jeste da će nam nedostajati Sara i Kaća jer su najstarije igračice i nekako su bile tu stup u kompletnom funkcionisanju, ali imamo tu dovoljno igračica koje će nadomjestiti njihov nedostatak i njihovo neprisustvo, tako da gledam da nadomjestim njihovo već u pripremnom dijelu, da nadomjestimo te neke stvari, da se pripremimo na što bolji način, ali djevojke stvarno nisu više nisu to više iste djevojke koje su bile prošle godine na početku prvenstva. To su djevojke koje su već iza sebe imaju jednu kompletnu prvu ligu odigranu i to je veliko iskustvo. I vidim po njima, to su djevojke koje sad ulaze u 19, 20, 21 godinu, već je to nekako nisu više djevojčice, nego ozbiljne djevojke formirane ličnosti, tako da i u rukometu i kao i u životu vi se vidi ta dodatna ozbiljnost kod njih i neki bolji pristup što se tiče i trenažnom dijelu i samom treningu i rukometu, gledanje uopšte, tako da mislim da ćemo za nijansu biti dosta ozbiljniji ove godine i iskusniji za razliku od prethodnih godina koje smo igrali, tako da nadam se ove godine da nećemo se boriti za opstanak, nego da su nam ciljevi mnogo veći i da ćemo pokušati da napravimo što bolje rezultate.
1: Upravo o tome ćemo pričati u nastavku. Kakvi su ciljevi ženskog rukometnog kluba Komovi u novoj sezoni? Da li ste pred ekipu postavili i konkretan rezultatski cilj poput plasmana na određenom mjestu na tabeli, ili vam je u ovom trenutku i važnije da ekipa napreduje iz utakmice u utakmicu i da se stvori dobra osnova za budućnost?
2: Pa gledajući sad kako smo priključili te mlađih igrača dosta, ne mogu da kažem da nam je baš prioritet razvoj struktura, fokus na mlađe igrače, jer mi smo već druga godina u prvu ligu kako od prošle godine, tako da moramo da se fokusiramo na rezultat ove godine. Tako da nam je to cilj, kao što sam i prije rekao, nije nam cilj samo opstanak u prvoj ligi. Ove godine su nam ambicije mnogo veće i ciljevi mnogo veći. Tako nadam se da ćemo to i ostvariti, jer liga se proširila ove godine na 12 ekipa. Prošle godine je bilo 8 ekipa, ove godine 12 ekipa, tako da je i konkurencija mnogo veća i uz to idu i dodatni troškovi i sve te stvari, ali o tome neću sad da govorim, fokusirat ću se na ekipu i na rezultat. Tako da mislim da pogotovo Podgorica sad ima dosta prvoligaša, ja mislim čak i 5 ili 6 prvoligaša ima u takmičenju, tako da igračice koje su već prošle godine mogle da igraju i za drugu ligu i prvu ligu, sad su u većem problemu oni nego mi, jer moraju da se fokusiraju da svaka igračica ima svoj klub, da ne mogu da igraju na dvojnu, tako da su se igračice nekako raširile po klubovima i to nama daje dodatni plus da možemo da odigramo utakmice u puno boljem kapacitetu sa njima, jer oni su tad imali dosta igračica koje su mogli da rotiraju i sve to, a mi imamo samo na sjeveru smo trenutno, evo i da pomenem ekipu Jedinstvo koje i oni su upali ove godine u prvoj ligi, mi smo praktično dvije ekipe sa sjevera, kompletnog sjevera koje predstavljaju rukomet u prvoj ligi, tako da nemamo dovoljno klubova koji mogu da nam na neki način ne pomognu, nego da možemo da priključimo našem timu igračice. Naprimjer, imamo tu ekipu Berana koja radi i trenira, igra drugu ligu. Nadamo se da ćemo, pokušavamo nešto da napravimo, neki dogovor sa Vesko Raketićem koji je ujedno i uključen u ženskom rukometnom klubu Berane, da napravimo neku saradnju, da izađemo jedni drugim u pomoć, da pomognemo u ovom trenutku i mi njemu i o nama na neki način, da bih na sjeveru Crne Gore koliko toliko poboljšali da rukome da prezentujemo i sjever i naše gradove na pravi mogući način. Tako da nadam se da ove godine idemo ka mnogo većem cilju i naravno uz najvažnije mi je zdravlje, jer znate sami, prošle godine su mi se povredile dva mnogo bitna i ključna igrača koji su, evo, ako Bog da, oporavljaju brzo i nadam se da će uskoro zaigrati i prvenstvenu utakmicu, tako da očekujemo i Laninu i Martininu priključenje ekipi, da nadomjeste od prošle godine nedostatak koji smo imali što se njih tiče, hvalili su nam dosta. Tako da od polusezone to mi je moja neka zamisla da ćemo biti baš u punom kapacitetu i punom sastavu, tako da nadam se ove godine dobrom rezultatu.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

Pratite popodnevni program, a mi vam šaljemo topo pozdrav iz studija Radio Andrijevice. A što vam danas poručuju zvijezde, provjeravamo u današnjem horoskopu. Ovan. Tokom dana možete dobiti iznenadnu poruku ili poziv vezan za saradnju. Brza odluka bit će važna. Partner može pokrenuti razgovor o budućnosti. Slobodni mogu neočekivano upoznati nekoga online. Bik. Fokus je na novcu, moguća promjena oko isplate ili troškova. Izbjegavajte rizične kupovine. Partner traži više sigurnosti i pažnje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili poznanike. Blizanci. U centru ste komunikacije, moguće su nagle promjene dogovora. Ne preopterećujte se, partner može reagovati impulsivno. Slobodni mogu započeti iznenadno dopisivanje. Mentalni zamor. Rak. Završavate nešto što su drugi previdjeli. Nije dan za isticanje, partner može željeti više mira. Slobodni razmišljaju o osobi iz prošlosti. Osjetljiv želudac. Lav. Promjene dolaze kroz tim i saradnje. Ostanite fleksibilni, slobodni mogu upoznati nekoga na okupljanju. U vezama su moguće rasprave. Pad energije. Djevica. Fokus na rokovima i obavezama. Novi zadatak zahtjeva prilagođavanje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili trening. Vaga. Moguća promjena u vezi projekta ili financija, dogovor dobija novi smjer. Emocije su pojačane. Slobodni mogu doživjeti intenzivan fler, napetost u donjem dijelu leđa. Škorpija. Fokus na ličnim odlukama. Mijenjate stav prema poslu ili saradnji. Partner može reagovati naglo. Slobodni upoznaju novu osobu. Blagi umor. Strijelac. Povoljniji je rad u pozadini nego javni nastupi. Ne forsirajte. Slobodni mogu upoznati nekoga na putu ili u izlasku. U vezi je potreban kompromis. Osjetljivost zglobova. Jarac. Promjene dolaze kroz prijatelje ili kolege. Moguća nova ideja. Partner želi više razgovora. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja. Vodolija. Neočekivana promjena u ulozi ili pravcu rada. Moguća važna odluka. Partner reaguje nepredvidivo. Slobodni mogu doživjeti iznenadan flert. Nervna napetost. Ribe. Promjene vezane za put, planove ili edukaciju. Moguće odgađanje termina. Slobodni mogu upoznati osobu putem poruka ili društvenih mreža. Pad imuniteta.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Pratite popodnevni program, a mi vam šaljemo topo pozdrav iz studija Radio Andrijevice. A što vam danas poručuju zvijezde, provjeravamo u današnjem horoskopu. Ovan. Tokom dana možete dobiti iznenadnu poruku ili poziv vezan za saradnju. Brza odluka bit će važna. Partner može pokrenuti razgovor o budućnosti. Slobodni mogu neočekivano upoznati nekoga online. Bik. Fokus je na novcu, moguća promjena oko isplate ili troškova. Izbjegavajte rizične kupovine. Partner traži više sigurnosti i pažnje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili poznanike. Blizanci. U centru ste komunikacije, moguće su nagle promjene dogovora. Ne preopterećujte se, partner može reagovati impulsivno. Slobodni mogu započeti iznenadno dopisivanje. Mentalni zamor. Rak. Završavate nešto što su drugi previdjeli. Nije dan za isticanje, partner može željeti više mira. Slobodni razmišljaju o osobi iz prošlosti. Osjetljiv želudac. Lav. Promjene dolaze kroz tim i saradnje. Ostanite fleksibilni, slobodni mogu upoznati nekoga na okupljanju. Uvezana su moguće rasprave. Pad energije. Djevica. Fokus na rokovima i obavezama. Novi zadatak zahtijeva prilagođavanje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili trening. Vaga. Moguća promjena u vezi projekta ili financija, dogovor dobija novi smjer. Emocije su pojačane. Slobodni mogu doživjeti intenzivan flert, napetost u donjem dijelu leđa. Škorpija. Fokus na ličnim odlukama. Mijenjate stav prema poslu ili saradnji. Partner može reagovati naglo. Slobodni upoznaju novu osobu. Blagi umor. Strijelac. Povoljniji je rad u pozadini nego javni nastupi. Ne forsirajte. Slobodni mogu upoznati nekoga na putu ili u izlasku. U vezi je potreban kompromis. Osjetljivost zglobova. Jarac. Promjene dolaze kroz prijatelje ili kolege. Moguća nova ideja. Partner želi više razgovora. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja. Vodolija. Neočekivana promjena u ulozi ili pravcu rada. Moguća važna odluka. Partner reaguje nepredvidivo. Slobodni mogu doživjeti iznenadan flert. Nervna napetost. Ribe. Promjene vezane za put, planove ili edukaciju. Moguće odgađanje termina. Slobodni mogu upoznati osobu putem poruka ili društvenih mreža. Pad imuniteta.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Poštovani slušaoci, bliži nam se početak nove rukometne sezone, a sa njom i nova očekivanja, ambicije i izazovi za sportske kolektive širom naše zemlje. Posebnu pažnju ljubitelja sporta u Andrijevici svakako privlači ženski rukometni klub Komovi, koji ove sezone želi da svojim igrama opravda povjerenje navijača i predstavi se u što boljem izdanju. O pripremama, formi ekipe, novoj sezoni, ciljevima kluba, mladim igračicama, ali i izazovima sa kojima se jedan ženski rukometni kolektiv suočava u maloj sredini kakva je Andrijevica, razgovaram sa trenerom ženskog rukometnog kluba Komovi, gospodinom Milijom Kastratovićem. Dobar dan i dobrodošli u Radio Andrijevicu.
4: Dobar dan i bolje vas našao.
3: Za početak, kakvi su utisci nakon perioda priprema i da li ste zadovoljni onim što je ekipa pokazala uoči početka ove sezone?
4: Pa prije svega bih želio da vas pozdravim, da se zahvalim na pozivu i posebno zahvalim da vodite računa o nama i izvještavate sve naše dešavanja koje su vezane za klub i promovišete naš klub na pravi mogući način. Pa prije svega počeli smo sa pripremama prije 20 dana. Jeste da ekipa nije baš kompletna jer djevojke zbog obaveza, privatnih obaveza i većina djevojke koje su završile srednju školu otišle su da rade na sezonski i onda sad čekamo da se priključi kompletna ekipa, ali gro ekipe koja je trenutno na pripremama odrađuje odličan dio posla i pripremamo se što je najbolje moguće u tom trenutku. Pripreme ove godine smo odredili da radimo u Beranama, jer stvarno Beran ima vrhunske uslove što se tiče odrađivanja priprema, imaju atletsku stazu i teretane i ujedno znati sami da imaju halu koju koristimo u drugom terminu. Pojačali smo malo taj trenažni dio procesa koji traje u pripremnom dijelu, da radimo dva treninga, radimo jutarnji na atletskoj stazi ili teretanu, a uveče radimo u hali trening. Tako da sad sam zadovoljan. Naravno, očekujemo još dolazak par igračica, kao što sam rekao u startu, tako da ćemo u tom trenutku kompletirati ekipu i nastaviti da pripremamo ekipu što je bolje moguće, jer prvenstvo je na vrata, kuca uskoro. 26. 27. septembra počinje prvenstvo. Ove godine je liga malo i promijenjena, ali vidjet ćemo i u nastavku emisije ćemo pričati o tome.
3: Kada uporedite ekipu sa početkom prošle sezone i ovu ekipu sada, koliko se tim mijenja, da li je bilo promjena, najavljujete to u igračkom kadru, dolazaka novih igračica i odlazaka, i koliko će vam trebati vremena da sve funkcioniše onako kako ste zamislili?
4: Prošle godine praktično smo imali ne najavu, nego nekakvu dogovoru samim sa našim starim igračicama, to je Sara Dubak i Kaća Jukić, koje su odlučili da prestanu da treniraju. Naravno, to ne znači da su one udaljene od kluba, to nikako, one su tu uvijek uz nas. Ako nisu na parketu, tu su uz nas. I što se tiče strukture kluba i podrška i na tribini, sve to uvijek su uz nas. Tako da što se tiče tih starih igračica, Kaća i Sara su odlučili da se posvete svom privatnom životu, fakultetu i tako ostalim nekim njihovim privatnim stvarima. Imamo tu dvije, tri igračice nove koje su mlađe, koje tek treba da se pokažu, da treniraju, da uđu u neki naš sistem rada i funkcionisanja, tako da sad sam zadovoljan sa njima. Ekipa nije to veliki sad, jeste da će nam nedostajati Sara i Kaća jer su najstarije igračice i nekako su bile tu stup u kompletnom funkcionisanju, ali imamo tu dovoljno igračica koje će nadomjestiti njihov nedostatak i njihovo neprisustvo, tako da gledam da nadomjestim njihovo veću pripremu dijelu, da nadomjestimo te neke stvari, da se pripremimo na što bolji način, ali djevojke stvarno nisu više nisu to više iste djevojke koje su bile prošle godine na početku prvenstva. To su i djevojke koje su već iza sebe imaju jednu kompletnu prvu ligu odigranu i to je veliko iskustvo. I vidim po njima, to su djevojke koje sad ulaze u 19, 20, 21 godinu, već je to nekako nisu više djevojčice, nego ozbiljne djevojke formirane ličnosti, tako da i u rukometu i kao i u životu već se vidi ta dodatna ozbiljnost kod njih i neki bolji pristup što se tiče trenažnom dijelu i samom treningu i rukometu, gledanje uopšte, tako da mislim da ćemo za nijansu biti dosta ozbiljniji ove godine i iskusniji za razliku od prethodnih godina koje smo igrali, tako da nadam se ove godine da nećemo se boriti za opstanak, nego da su nam ciljevi mnogo veći i da ćemo pokušati da napravimo što bolje rezultate.
3: Upravo o tome ćemo pričati u nastavku. Kakvi su ciljevi ženskog rukometnog kluba Komovi u novoj sezoni? Da li ste pred ekipu postavili i konkretan rezultatski cilj poput plasmana na određenom mjestu na tabeli ili vam je u ovom trenutku i važnije da ekipa napreduje iz utakmice u utakmicu i da se stvori dobra osnova za budućnost?
4: Pa gledajući sad kako smo priključili te mlađih igrača dosta, ne mogu da kažem da nam je baš prioritet razvoj struktura, fokus na mlađe igrače, jer mi smo već druga godina u prvu ligu kako od prošle godine, tako da moramo da se fokusiramo na rezultat ove godine. Tako da nam je to cilj, kao što sam i prije rekao, nije nam cilj samo opstanak u prvoj ligi. Ove godine su nam ambicije mnogo veće i ciljevi mnogo veći. Tako nadam se da ćemo to i ostvariti, jer liga se proširila ove godine na 12 ekipa. Prošle godine je bilo 8 ekipa, ove godine 12 ekipa, tako da je i konkurencija mnogo veća i uz to idu i dodatni troškovi i sve te stvari, ali o tome neću sad da govorim, fokusirat ću se na ekipu i na rezultat. Tako da mislim da pogotovo Podgorica sad ima dosta prvoligaša, ja mislim čak i 5 ili 6 prvoligaša ima u takmičenju, tako da igračice koje su već prošle godine mogle da igraju i za drugu ligu i prvu ligu, sad su u većem problemu oni nego mi, jer moraju da se fokusiraju da svaka igračica ima svoj klub, da ne mogu da igraju na dvojnu, tako da su se igračice nekako raširile po klubovima i to nama daje dodatni plus da možemo da odigramo utakmice u puno boljem kapacitetu sa njima, jer oni su tad imali dosta igračica koje su mogli da rotiraju i sve to, a mi imamo samo na sjeveru smo trenutno, evo i da pomenem ekipu Jedinstvo koje i oni su upali ove godine u prvoj ligi, mi smo praktično dvije ekipe sa sjevera, kompletnog sjevera, koje predstavljaju rukomet u prvoj ligi, tako da nemamo dovoljno klubova koji mogu da nam na neki način ne pomognu, nego da možemo da priključimo našem timu igračice. Naprimjer, imamo tu ekipu Berana koja radi i trenira, igra drugu ligu. Nadamo se da ćemo, pokušavamo nešto da napravimo, neki dogovor sa Vesko Raketićem koji je ujedno i uključen u ženskom rukometnom klubu Berane, da napravimo neku saradnju, da izađemo jedni drugim u pomoć, da pomognemo u ovom trenutku i mi njemu i o nama na neki način, da bi ih na sjeveru Crne Gore koliko toliko poboljšali, da rukome da prezentujemo i sjever i naše gradove na pravi mogući način. Tako da nadam se da ove godine idemo ka mnogo većem cilju i naravno uz najvažnije mi je zdravlje, jer znati sami, prošle godine su mi se povredile dva mnogo bitna i ključna igrača koji se evo ako Bog da oporavljaju brzo i nadam se da će uskoro zaigrati i prvenstvenu utakmicu, tako da očekujemo i Laninu i Martininu priključenje ekipi da nadomjeste od prošle godine nedostatak koji smo imali što se njih tiče, a hvalili su nam dosta. Tako da od polusezone to mi je moja neka zamisla da ćemo biti baš u punom kapacitetu i u punom sastavu, tako da nadam se ove godine dobrom rezultatu.
3: Ženski rukomet u manjim sredinama često se suočava sa brojnim izazovima. Donekle ste odgovorili na ovo pitanje. Koliko je teško Andrijevici napraviti i održati kvalitetnu ekipu, pronaći nove igračice, ali i motivisati mlade djevojke da se počnu baviti rukometom?
4: Pa, mi smo imali inicijativu vezano za mlađe kategorije. Možda ste i gledali na naše društvene mreže i pratili ste nas kroz rad. Andrijevica je mali grad pa se brzo to i pročuje. Mi smo čitavo ljeto radili sa mlađim kategorijama. To su djevojke koje su od 10 do 14 godina. Radili smo sa njima čitavo ljeto i gledali smo da kroz te mlađe djevojke nekako afirmišemo rukomet i naš klub. I nadam se da smo uspjeli. Jesmo uspjeli. Vidim da sad kako su počele starije djevojke i termini su nam baš u nezgodno vrijeme, jer treniramo u 21 i 30 u Beranama, za mlađe kategorije to strašno kasno, jer ta djeca hoće ujutro da ustaju u školu, da nekako nije mi to termin za mlađu djecu. I sad gledam da na neki način idem sa inicijativom i sa nekim zahtjevom prema sportskom centru Berane da nam odobre termine u nekim ranim popodnevnim časovima gdje bi mogli barem dva treninga nedeljno da odradimo sa tom djecom, jer strašno mi je žao da posle 3 mjeseca treniranja sad naprave neku veću pauzu, jer su nekako ušli u ritam i način funkcionisanja što se tiče rukometa. I sami pozivi i poruke svaki dan treneru kad će trening i raspitivanje, to mi je strašno žao što nemam uslova u našoj Andrijevici, barem još malo. Nadam se da će brzo sportska hala da se izgradi. Tako da i ovom prilikom bi se zahvalio stvarno sportskom centru Berane koji nam izlazi maksimalno susret i tokom priprema i sa mlađim kategorijama i sa starim djevojkama maksimalno nam izlaze u susret što se tiče tog dijela i osjećamo se stvarno kao da treniramo u Andrijevici, ali opet nije to, nismo u našem gradu. Jer imam informaciju sada tačno 26 djevojčica iz Andrijevice trenira rukomet u našem klubu mlađe kategorije. Ja nisam u jednom trenutku znao da imamo toliko djevojčica od tog uzrasta u našem gradu. I vjerujte mi da kad sagledam nekako i kad gledam iz dan u dan dok smo trenirali čitavo ljeto, vidim da na Andrijevici ima strašno potencijala što se tiče rukometa. Jer ta djeca, oni su praktično došli na trening totalno bez ikakvog predznanja što se tiče rukometa. Opet, rukomet je specifičan da ne može da se nauči kući, na ulici ili tako. Mora da se dođe u halu, da se nauče ti osnovni koraci, osnovne stvari. Ali sam osjetio u tih 20 djevojčica koliko je bilo na terenu, da je strašno veliki potencijal. Strašno veliki potencijal što se tiče tih djevojaka i da je grota da se te djevojke ne afirmišu kroz rukomet i da se ne radi sa njima, jer mislim da Andrijevica sa takvim kapacitetom i sa takvim djevojčicama koje su trenirale kod mene ovih 3 mjeseca ima strašno kvalitetnu budućnost što se tiče rukometa. I nadam se, samo pokažem da idemo sa zahtjevom prema sportskom centru da nam odobre te popodnevne termine, da možemo da radimo sa njima i da nastavimo. To je veliko bogatstvo za veći grad, a ne za Andrijevicu malu da ima oko 25 djevojčica mlađih koje sutra vremeno bi trenirali i priključivali se prvom timu i tako bi imali bazu jednu koju bi mogli da trpimo i da punjamo prvi tim godinama i da imamo kvalitetnu ekipu prvu tim.
3: Radovi na fiskulturnoj sali u Andrijevici idu planiranom dinamikom, to su bar informacije koje smo mi dobili i svi se nadamo da ćete vrlo brzo dobiti i sve uslove za nesmetan i pravi rad baš ovdje u Andrijevici i da će sve te djevojčice moći da treniraju u odličnim uslovima i u svojoj sredini. Vraćamo se radu sa starim igračicama i sa novom sezonom. Kada uporedite ekipu ove godine i pogledate konkurenciju, kako vidite ovogodišnje prvenstvo? Da li očekujete izjednačenu borbu i mnogo neizvjesnih utakmica i koje će osobine po vašem mišljenju biti presudne za ekipe koje žele da ostvare dobar plasman?
4: Pa kao prije što sam rekao, nismo više ista ekipa, djevojke su iskusnije i izrelije na neki način, tako da ove godine gledam ekipu nekako su ušle sa većom željom za bolji rezultat. To se vidi i po njima i po načinu koji treniramo i želji. Tako da samim tim što se liga proširila, tu su se ušle neke ekipe koje su, ne mogu sad da kažem, istog graga kao i mi, ili su bili drugoligaši dugi niz godina i ove godine su u prvoj ligi, ali moramo da znamo, ja iskreno imam dovoljno iskustva što se tog dijela tiče, da su te ekipe dodatno motivisane, da treba poseban fokus na njih ostaviti, jer te ekipe željni su dokazivanja, jer su ušli u prvu ligu, žele da pokažu da je njima mjesto tu, da žele da opstanu, da žele da se pokažu, da vide da mogu da se afirmišu u prvoj ligi, tako da te ekipe će da budu dodatno motivisane, ali mi trebamo da iskoristimo ono što mi imamo, a to je iskustvo u ovom trenutku i da takve utakmice ulazimo pametno i da iskoristimo, kao što sam rekao, to naše iskustvo, jer imamo ga trenutno, imamo baš igračice koje mogu da naprave razliku protiv takvih ekipa. Tako da nadam se da ima tu ekipa sa kojima ćemo teško da izlazimo, ali znam da ćemo da ostavimo srce na terenu i da ćemo igrati do zadnjeg minuta, ono što se kaže, i da ćemo predstavljati naš grad i naš klub na pravi mogući način, kao što smo radili svih ovih godina, ali ove godine rezultat obećavam da će da bude puno bolji za razliku od prošle godine.
3: Atmosfera je ono što vas je krasilo svih ovih godina. Malo da nam kažete nešto i o tome. I koje su stvari koje za vas predstavljaju uspjeh? Disciplina, borbenost, odnos prema dresu, poštovanje, spremnost da se bori do posljednjeg minuta?
4: Pa, kao što ste prije rekli, male sredine su malo specifične što se tiče rukometa i u globalu klubova. Mi nismo samo klub i ne gledamo to samo kao sport i na neki način za animacije ili aktivnost. Jednostavno mi smo kao familija u našem klubu. Te su djevojke meni kao da su moja djeca ili da su mi sestre. Tako da povezani smo i nekako u Andrijevici nemamo baš dovoljno nekog, najde da kažem, načina da provodimo vrijeme, da iskoriste neki drugi način, neka dođu u škole, određuju te obaveze prema školi, ili pomognu nešto roditeljima kući, nekako svaki dan provodimo, najviše vremena provodim sa njima i one sa mnom, tako da smo nekako, kao što sam prije rekao, kao familija. Ne kao, nego jesmo familija i trudimo se da tako bude i nije to, ja teško mogu tu da na neki način se postavim kao profesionalni trener, jer to ili smo rođaci ili familija ili nekako smo svi tu uvezani, ali stvarno što se tiče djevojaka, od prvog dana kako sam u klubu i kako sam preuzeo taj trenerski dio posla, imam strašno veliko poštovanje svih djevojaka prema meni i naravno trudim se na svaki način da im uzvratim to njihovo poštovanje. I zadovoljan sam sa njima maksimalno i gledamo da taj odnos prema klubu bude poseban i gledam po njima kad, što kažete vi, taj dres kad obuču na utakmici, sa poštovanjem nose taj dres i brane boje kluba na pravi način.
3: Za kraj, šta biste poručili navijačima ženskog rukometnog kluba Komovi i svim ljudima iz Andrijevice koji prate klub? Šta od ove ekipe mogu da očekuju kada sezona krene i zbog čega bi trebalo da u što većem broju podrže djevojke?
4: Pa prije svega to je budućnost našeg grada, budućnost našeg kluba, to su djevojke koje su tu, koje stvarno zaslužuju podršku, svaku podršku naših sugrađana i ovim putem ih pozivam da dođu da na svaku utakmicu budu u što većem broju, da podrže naše djevojke, da izdržimo ovu godinu bez hale, da probamo da ostvarimo što bolji rezultat, da nekako kad dođe trenutak za otvaranje hale da uđemo sa dodatnim elanom, sa dodatnom spremom, sa nekim stvarima pripremljeni za neke nove stvari, za nove sezone, da budemo u našem gradu prepoznatljivi kao jedan protivnik koji će da pravi probleme svim ekipama, a ja se nadam da će tako da bude, jer Andrijevica poznaje poznaje sport i voli sport prije svega, jer vidite sami kroz bilo kakvu sportsku aktivnost. Imali smo sada ljeti turnir u malom fudbalu koji je bio strašno posjećeni. Uživao sam gledajući pogotovo taj finalni dio, kad je bilo polufinale, finale, praktično tribine su bile ispunjene do zadnjeg mjesta i osjetio sam, na neki način sam zamišljao utakmicu naših djevojaka kad bude u našoj hali, da će da bude ispunjeno isto tako, i nadam se da će da bude tako, i priželjkujem, svi priželjkujemo što se tiče te hale, njen brzi finiš i završavanje, i da je ispunimo u što većem broju, a nadam se da će i u Beranama ove godine biti isto dosta ljudi iz Andrijevice koji će doći da nas podrže. Naravno, dolazi dosta ljudi iz Berana i naravno bi se svima zahvalio kogod dođe da podrži djevojke, jer stvarno nam je potrebna podrška svih ljudi.
3: Milija, hvala što ste bili naš gost i što ste sa našim slušaocima podijelili očekivanja i planove pred početak nove sezone.
4: Naravno, što je naš onaj moto i neka riječ što kažemo mi, to je za komove svi, tako da hvala vam na pozivu vašoj emisiji i još jednom bih pozdravio sve slušalci Radio Andrijevice.
3: Želimo vam mnogo uspjeha u radu, što manje povreda, dobru atmosferu u ekipi, naravno što više pobjeda. Nadamo se da će djevojke svojim igrama i borbenošću opravdati očekivanja i da će im i naši navijači i mi svi bit ćemo im dodatni vjetar u leđa. Vama i cijelom kolektivu ženskog rukometnog kluba Komovi želimo uspješnu sezonu, a našim slušaocima zahvaljujemo na pažnji. Prijatan ostatak dana.
0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevici.

0: történelmet.
1: Odlučite se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

u dnevniku izdvajamo. Za 18 opština iz egalizacionog fonda raspodijeljeno oko 33 miliona. Ženski rukometni klub Komovi ove sezone želi da svojim igrama opravda povjerenje navijača i predstavi se u što boljem izdanju. Manje od godinu dana do izbora, Crna Gora i dalje bez kompletne centralne izborne komisije. Nova grupa direktora škola započela obuku za rukovodioce. Kroz tunel Sozina od početka godine prošlo skoro 3,06 miliona vozila. Za 24 sata 17 saobraćajnih nezgoda, 6 osoba povrijeđeno teže. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo.

0: Bliži nam se početak nove rukometne sezone, a sa njom i nova očekivanja, ambicije i izazovi za sportske kolektive širom Crne Gore. Posebnu pažnju ljubitelja sporta u Andrijevici svakako privlači ženski rukometni klub Komovi, koji ove sezone želi da svojim igrama opravda povjerenje navijača i predstavi se u što boljem izdanju. O pripremama, formi ekipe, novoj sezoni, ciljevima kluba, mladim igračicama, ali i izazovima sa kojima se jedan ženski rukometni kolektiv suočava u maloj sredini kakva je Andrijevica, za naš radio govorio je trener ženskog rukometnog kluba Komovi, Milija Kastratović, a sa njim je razgovarala koleginica Zorica Bacanović.
1: Kakvi su utisci nakon perioda priprema i da li ste zadovoljni onim što je ekipa pokazala uoči početka ove sezone?
2: Pa prije svega bih želio da vas pozdravim, da se zahvalim na pozivu i posebno zahvalim da vodite računa o nama i izvještavate sve naše dešavanja koje su vezane za klub i promovišete naš klub na pravi mogući način. Pa prije svega počeli smo sa pripremama prije 20 dana. Jeste da ekipa nije baš kompletna jer djevojke zbog obaveza, privatnih obaveza i većina djevojke koje su završile srednju školu otišle su da rade na sezonski i onda sad čekamo da se priključi kompletna ekipa, ali gro ekipe koja je trenutno na pripremama odrađuje odličan dio posla i pripremamo se što je najbolje moguće u tom trenutku. Pripreme ove godine smo odredili da radimo u Beranama, jer stvarno Beran ima vrhunske uslove što se tiče odrađivanja priprema, imaju atletsku stazu i teretane i ujedno znati sami da imaju halu koju koristimo u drugom terminu. Pojačali smo malo taj trenažni dio procesa koji traje u pripremnom dijelu, da radimo dva treninga, radimo jutarnji na atletskoj stazi ili teretanu, a uveče radimo u hali trening. Tako da sad sam zadovoljan. Naravno, očekujemo još dolazak par igračica, kao što sam rekao u startu, tako da ćemo u tom trenutku kompletirati ekipu i nastaviti da pripremamo ekipu što je bolje moguće, jer prvenstvo je na vrata, kuca uskoro. 26. 27. septembra počinje prvenstvo. Ove godine je liga malo i promijenjena, ali vidjet ćemo i u nastavku emisije ćemo pričati o tome.
1: Kada uporedite ekipu sa početkom prošle sezone i ovu ekipu sada, koliko se tim mijenja, da li je bilo promjena, najavljujete to u igračkom kadru, dolazaka novih igračica i odlazaka, i koliko će vam trebati vremena da sve funkcioniše onako kako ste zamislili?
2: Prošle godine praktično smo imali ne najavu, nego nekako u dogovoru samim sa našim starim igračicama, to je Sara Dubak i Kaća Jukić, koje su odlučile da prestanu da treniraju. Naravno, to ne znači da su one udaljene od kluba, to nikako, one su tu uvijek uz nas. Ako nisu na parketu, tu su uz nas. I što se tiče strukture kluba i podrška i na tribini, sve to uvijek su uz nas. Tako da što se tiče tih starih igračica, Kaća i Sara su odlučili da se posvete svom privatnom životu u fakultetu i tako ostali nekim njihovim privatnim stvarima. Imamo tu dvije, tri igračice nove koje su mlađe, koje tek treba da se pokažu, da treniraju, da uđu u neki naš sistem rada i funkcionisanja, tako da sad sam zadovoljan sa njima. Ekipa nije to veliki sad, jeste da će nam nedostajati Sari Kaće, jer su najstarije igračice i nekako su bile tu stup u kompletnom funkcionisanju, ali imamo tu dovoljno igračica koje će nadomjestiti njihov nedostatak i njihovo neprisustvo, tako da gledam da nadomjestim njihovo već u pripremnom dijelu, da nadomjestimo te neke stvari, da se pripremimo na što bolji način, ali djevojke stvarno nisu to više iste djevojke koje su bile prošle godine na početku prvenstva. To su i djevojke koje su već iza sebe, imaju jednu kompletnu prvu ligu odigranu i to je veliko iskustvo. Ja vidim po njima, to su djevojke koje sad ulaze u 19, 20, 21 godinu, već je to nekako nisu više djevojčice, nego ozbiljne djevojke, formirane ličnosti, tako da i u rukometu i kao i u životu vi se vidite dodatna ozbiljnost kod njih i neki bolji pristup što se tiče i trenažnom dijelu i samom treningu i rukometu, gledanje uopšte, tako da mislim da ćemo za nijansu biti dosta ozbiljniji ove godine i iskusniji za razliku od prethodnih godina koje smo igrali, tako da nadam se ove godine da nećemo se boriti za opstanak, nego da su nam ciljevi mnogo veći i da ćemo pokušati da napravimo što bolje rezultate.
1: Upravo o tome ćemo pričati u nastavku. Kakvi su ciljevi ženskog rukometnog kluba Komovi u novoj sezoni? Da li ste pred ekipu postavili i konkretan rezultatski cilj poput plasmana na određenom mjestu na tabeli, ili vam je u ovom trenutku i važnije da ekipa napreduje iz utakmice u utakmicu i da se stvori dobra osnova za budućnost?
2: Pa gledajući sad kako smo priključili te mlađih igrača dosta, ne mogu da kažem da nam je baš prioritet razvoj i struktura, fokus na mlađe igrače, jer mi smo već druga godina u prvu ligu kako od prošle godine, tako da moramo da se fokusiramo na rezultat ove godine. Tako da nam je to cilj, kao što sam i prije rekao, nije nam cilj samo opstanak u prvoj ligi. Ove godine su nam ambicije mnogo veće i ciljevi mnogo veći. Tako nadam se da ćemo to i ostvariti, jer liga se proširila ove godine na 12 ekipa. Prošle godine je bilo 8 ekipa, ove godine 12 ekipa, tako da je i konkurencija mnogo veća i uz to idu i dodatni troškovi i sve te stvari, ali o tome neću sad da govorim, fokusirat ću se na ekipu i na rezultat. Tako da mislim da pogotovo Podgorica sad ima dosta prvoligaša, ja mislim čak i 5 ili 6 prvoligaša ima u takmičenju, tako da igračice koje su već prošle godine mogle da igraju i za drugu ligu i prvu ligu, sad su u većem problemu oni nego mi, jer moraju da se fokusiraju da svaka igračica ima svoj klub, da ne mogu da igraju na dvojnoj, tako da su se igračice nekako raširile po klubovima i to nama daje dodatni plus da možemo da odigramo utakmice u puno boljem kapacitetu sa njima, jer oni su tad imali dosta igračica koje su mogli da rotiraju i sve to, a mi imamo samo na sjeveru smo trenutno, evo i da pomenem ekipu Jedinstvo koje i oni su upali ove godine u prvoj ligi, mi smo praktično dvije ekipe sa sjevera, kompletnog sjevera, koje predstavljaju rukomet u prvoj ligi, tako da nemamo dovoljno klubova koji mogu da nam na neki način ne pomognu, nego da možemo da priključimo našem timu igračice. Naprimjer, imamo tu ekipu Berana koja radi i trenira, igra drugu ligu. Nadamo se da ćemo, pokušavamo nešto da napravimo, neki dogovor sa Veskom Raketićem koji je ujedno i uključen u ženskom rukometnom klubu Berane, da napravimo neku saradnju, da izađemo jedni drugim u pomoć, da pomognemo u ovom trenutku i mi njemu i on nama na neki način, da bih na sjeveru Crne Gore koliko toliko poboljšali da rukome, da prezentujemo i sjever i naše gradove na pravi mogući način. Tako da nadam se da ove godine idemo ka mnogo većem cilju i naravno uz najvažnije mi je zdravlje, jer znate sami, prošle godine su mi se povredile dva mnogo bitna i ključna igrača koji su, evo, ako Bog da, oporavljaju brzo i nadam se da će uskoro zaigrati i prvenstvenu utakmicu, tako da očekujemo i Laninu i Martinino priključenje ekipi, da nadomjeste od prošle godine nedostatak koji smo imali što se njih tiče, hvalili su nam dosta. Tako da od polusezone to mi je moja neka zamisla da ćemo biti baš u punom kapacitetu i punom sastavu, tako da nadam se ove godine dobrom rezultatu.

0: nastavku dnevnika slijede servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500.

Pratite popodnevni program, a mi vam šaljemo topo pozdrav iz studija Radio Andrijevice. A šta vam danas poručuju zvijezde, provjeravamo u današnjem horoskopu. Ovan. Tokom dana možete dobiti iznenadnu poruku ili poziv vezan za saradnju. Brza odluka bit će važna. Partner može pokrenuti razgovor o budućnosti. Slobodni mogu neočekivano upoznati nekoga online. Bik. Fokus je na novcu, moguća promjena oko isplate ili troškova. Izbjegavajte rizične kupovine. Partner traži više sigurnosti i pažnje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili poznanike. Blizanci. U centru ste komunikacije, moguće su nagle promjene dogovora. Ne preopterećujte se, partner može reagovati impulsivno. Slobodni mogu započeti iznenadno dopisivanje. Mentalni zamor. Rak. Završavate nešto što su drugi previdjeli. Nije dan za isticanje, partner može željeti više mira. Slobodni razmišljaju o osobi iz prošlosti. Osjetljiv želudac. Lav. Promjene dolaze kroz tim i saradnje. Ostanite fleksibilni, slobodni mogu upoznati nekoga na okupljanju. Uvezana su moguće rasprave. Pad energije. Djevica. Fokus na rokovima i obavezama. Novi zadatak zahtjeva prilagođavanje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili trening. Vaga. Moguća promjena u vezi projekta ili financija, dogovor dobija novi smjer. Emocije su pojačane. Slobodni mogu doživjeti intenzivan fler, napetost u donjem dijelu leđa. Škorpija. Fokus na ličnim odlukama. Mijenjate stav prema poslu ili saradnji. Partner može reagovati naglo. Slobodni upoznaju novu osobu. Blagi umor. Strijelac. Povoljniji je rad u pozadini nego javni nastupi. Ne forsirajte, slobodni mogu upoznati nekoga na putu ili u izlasku. U vezi je potreban kompromis. Osjetljivost zglobova. Jarac. Promjene dolaze kroz prijatelje ili kolege. Moguća nova ideja. Partner želi više razgovora. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja. Vodolija. Neočekivana promjena u ulozi ili pravcu rada. Moguća važna odluka. Partner reaguje nepredvidivo. Slobodni mogu doživjeti iznenadan flert. Nervna napetost. Ribe. Promjene vezane za put, planove ili edukaciju. Moguće odgađanje termina. Slobodni mogu upoznati osobu putem poruka ili društvenih mreža. Pad imuniteta.

0: Dobar dan, dragi slušalci. Danas i program počećemo nešto neuobičajeno. Jer ova emisija nije pravljena u redakciji, već daleko, veoma daleko od Crne Gore i naše domovine. Dok vi slušate ovaj program, autor emisije i njegovi sagovornici nalaze se oko 5000 milja udaljeni od naše zemlje. No da ne bi gubili vaše strpljenje, rećemo vam odmah da je čitava ova emisija sačinjena u Kolombu. Reporter se javlja upravo sa palube školskog broda Jugoslovenske ratne mornarice, dakle sa Galeba, koji je usidren u mirnoj luci Indijskog okeana u Kolombu. I čitavu emisiju upravo posjetili smo ovog puta Galebu. Galeb je i ovdje, kao i bezbroj puta do sada, bio domaćin, pravi i istinski, bio je i ostao prava Jugoslavija u malom. Na njemu je drug Tito proveo najveći dio vremena u periodu održavanja pete konferencije šefova država i vlada nesvrstanih zemalja. Ovdje je u salonu broda vodio razgovore sa najbližim saradnicima. Bili su ovdje Cvjetin Mijatović, član predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Stane Dolanc, sekretar izvršnog birova predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, Miloš Minić i Berislav Šešer, potpredsjednici Saveznog izvršnog vijeća i drugi Titovi saradnici. Od strane zajedničke redakcije jugoslovenskih radio stanica, koji već 10 dana boravaju u Kolombu, pripala mi je laskava dužnost da pratim i izvještavam o državničkoj emisiji našeg predsjednika, tako da sam najviši dio vremena u Kolombu upravo baš ovdje na Galebu. Prisustvovao sam ovdje susretima koje je drug Tito imao sa velikim brojem šefova delegacija nesvrstanih zemalja. Bili su na Galebu i kiparski predsjednik Makarios i predsjednik Egipta Sadat. Posjetili su ovdje naše gostoprimstvo i Kenneth Kaunda i predstavnik hrabre palestinske oslobodilačke organizacije i drugi. Duga je lista gostiju Galeba. Na Galebu su bili i nepalski kralj Birendra. Skoro svakog dana ovdje je drug Tito imao susrete i vodio razgovore. A starešine i ukupan sastav simpatičnih kršnih momaka sa Galeba bio je neprestano mobilan i svakodnevno činio dodatne napore kako bi se i strani državnici na ovom malom tlu Jugoslavije što prijatnije osjećali. Vi ste upravo čuli trubni pozdrav mirno, kada počasna straža Galeba pozdravlja šefove stranih država. Upravo na Galebu drug Tito ima jedan od prijema. Komande još uvijek traju, a mi umeđu vremenu da nastavimo našu emisiju. Konačno, za Galeba je posebna čast što je u srijedu večer mogao da primi sve šefove delegacija nesvrstanih zemalja za koje je drug Tito priredio prijem. Sigurno je da u istoriji pomorstva nije nikada zabilježen takav podatak. Preko 80 najviših predstavnika nesvrstanog svijeta našlo se na našem Galebu. Galeb je dakle ovdje zaista naš ponos, umiven, čist kao suza, okićen sa zastavama zemalja učesnika petog samita, starešini mornari odjeveni u besprekorno bijelim uniformama, sve to kod nas izaziva uzbuđenje i bili smo zaista gordi i ponosni. Takav je bio Galeb ovih dana, takav je i danas, dok vi slušate ovaj program, a takav je bio uvijek kad je bio u misiji mira. A njegov put morima i okeanima bio zaista dug, trajao je danima, nedjeljama i mjesecima. No pustimo da o tome, o misiji mira Galeba, kaže njegov prvi čovjek, kapetan fregate Stojan Kljajić.
1: Školski brod Galeb plovi nepunih 25 godina. Mi zapravo iduće godine slavimo 25 godišnicu Galeba, 25 godišnicu stavljanja u flotnu listu i 25 godišnicu prvog putovanja i boravka druga Tita na školskom brodu Galeb. U ovih 25 godina školski brod Galeb je prevalio hiljade milja na putu mira i zbog toga njegova posada se ponosi i uvijek tvrdi i potvrđuje da je to zaista brod mira. Drug Tito je sa ovim brodom putovao na daleki istok, 3 puta, zapadnu Afriku, Europu, Engleska, sve zemlje Mediterana, posebno severnoafričke zemlje. Sa ovim brodom drug Tito prevalio je preko 85.000 morskih milja, proveo je preko 495 dana ploveći i mislim da sami ti podaci govore o tome koliko je brod pod komandom druga Tita na tim putovanjima doprineo i koliko je to zaista brod mira. Ja lično smatram da je to jedinstven brod u svetu. Pored do sada svih putovanja, lično osjećam da je ovo jedno od najznačajnijih, jer je ono vezano za petu konferenciju, summit, gdje brod ima posebnu ulogu, poseban zadatak. Na njemu boravi neprekidno vrhovni komandant Drug Tito i posebna je prilika i čast posade da sve državnike, sve predstavnike delegacija na petom samitu primi i dočeka na Šolzumrud Galeb. Ovo će, vjerujem, ostati nezaboravno za svakog monara, za svaku starešinu i za mene lično i mislim da će nam biti postrek u daljem savlađivanju hiljada milja koje nas očekuju, mislim, posebno Šolzumrud Galeb. Želio bih da iskoristim ovu priliku da pozdravim sve pomorce, trgovačke i ratne mornarice, bez obzira pod kojim zastavama plove, da im zaželim ugodnu i sretnu plovidbu i želio bih da odam priznanje brodogradilištu Viktor Lenac, njegovom direktoru, drugu Josipu Tolji, kao i svim radnicima koji su radili na Šolzumrud Galeb i obezbedili njegovu sigurnu plovidbu svim morima.
0: Prekinimo začas ovaj program. Učinimo to samo za trenutak kako bismo poslušali i malo muzike.

0: vratimo se ponovo Galebu i njegove posade. Nije njima lako kao što to ponekad izgleda nama kontinentalcima. Naprotiv i suprotno. Put Galeba od domovine do Kolomba, gdje je sada usidren, bio je izuzetno težak i naporan. 15 dana na moru, bez pristajanja u neku luku, zaista nije lako izdržati. Ovdje na Galebu sam dobio informaciju da je naročito za čitavu posadu bilo veoma teško od ulaska u Suetski kanal pa kroz Crveno more. Na toj maršuti od 4 dana, kada je temperatura vazduha iznosila 36 stepeni, a temperatura mora od 36 do 38. Jedan od doajena na Galebu je zastavnik Ante Crvelin. On je toliko dugo putovao Galebom i da je obišao skoro sva more i okeane, ali da ga pitam u ovom trenutku kako je on to doživio, ovaj prolaz kroz Suetski kanal i Crveno more.
1: Čujte, prolaz kroz Suetski kanal, odnosno Crveno more, otežava što su prilično velike temperature mora, prilično velike temperature zraka, i to osobito djeluje jako na ljude koji radu u mašinskom brodskom prostoru. Također je opterećenje veliko za cjelokupnu prosadu. No međutim, Galeb u svojoj povijesti koji je prošao kroz razna mora i okeane, on je doživio mnogo teže uzburkano more, tako rekući, kako mi pomorci kažemo, teška mora, gdje se zahtijevalo i obustavljanje, to je smanjivanje pogona, odnosno strojeva, da bi se brod usmjerio u pravcu vjetra, da bi se smanjila njegova brzina, da bi brod ne bi posrtao u provalije, kako mi kažemo pomorci, da bi se održao na moru. Jer veliko teško more, to je jako i to nekle i opasno.
0: I koji je put, morski put za vas u ovoj dugoj karijeri pomorskoj bio najteže?
1: Čujte, za mene kao mladog starešinu dojam je bio interesantan. Prvo putovanje sa prijesednikom Titom, Savim brodom, to je bio put 53. godine za Englesku. Naročito je bilo teško kroz prolaz Biskajski zaljev. Bilo je jako teškog mora i naravno mi smo tu morali usporiti brzinu jer smo imali u pratnju dva engleska razarača, čak su mislim oni tražili jer je bilo jako i teško more. Drugo, na primjer, drugo putovanje sjećam se 65. godine kada smo vozili prijesednika Tita u posjet Alžiru. Također smo doživjeli jedno teško more, prilično jako more, to je bilo negdje tamo na prolazu od Sicilije, takozvano Sredozemno more, koji zna u tom području jako biti teško i uzburkano je.
0: Koliko, ako možete u ovom trenutku da nam kažete, koliko ste godina na Galebu i šta je za vas kao najimpresivnija slika da se dostala u sjećanju?
1: Čujte, ja sam na Galebu od kada sam završio mornaričku podoficijsku tehničku školu. To je 52. godine, septembra 52. godine. No međutim, imao sam jedan prekid, nešto oko godinu dana. Kasnije su zahtijevali da se opet vrati na ovaj brod. Ja sam se vratio, naravno, kao starešina morao sam izvršiti naređenje. I do dan danas se nalazi na ovom brodu. Pored ostalog, najljepše trenutke što sam doživio na ovom brodu, a to su trenuci, kao što vidite, vožnje, izvršavanje specijalnih zadataka, vožnje predsjednika Tita u razne nama prijateljske zemlje, gdje je predsjednik obišao s ovim brodom.
0: Želite možda da vam ispunimo neku želju, da pozdravite nekoga?
1: Pa sada već, ako se i to može, htio bi da pozdravim sve moje drugove koji me poznaju, također svoju porodicu, suprugu i djecu i ostale.

0: saveza. Evo, najmlađeg rešen na brodu. Prijem mladih mi radimo kroz jedan sistematski rad, ne ono, kako bi se ono reklo, kampanjski, nego stvarno radimo onako kako to mi imamo prema klasama mornara koje primamo. Tako da godišnje, u okviru godišnjeg plana obuke, imamo u planu da primimo po 3 do 4 grupe omladinaca u prijemu SKU. Primimo je u članstvo Saveza komunista. I ovom prilikom, na ovom zadatku kojega smo mi počeli izvršavati od kako smo krenuli na ovaj put do prvog sastanka kojega smo održali 4.8.76. godine u Crvenom moru, na kojem smo isto razmatrali pitanje u prijemu SKU, gdje smo primili 7 mladića u članstvo SKU. Drugi sastanak smo održali pred samo uplovljenje u luku Kolombo, na kojem smo razmatrali pitanje o boravku u luci Kolombo, izvršenju ovog najodgovornijeg zadatka kojega trebamo. I ovdje smo postavili na dnevni red pitanje prijema u SKU mladih. Tako da smo na ovome putu do sada primili 14 mladinaca, a u planu nam je i na povratku da održimo još jedan sastanak kada ćemo analizirati čitav naš rad u toku ovoga putovanja, i na tom sastanku bi opet primili još jednu grupu mladinaca, najboljih, oni koji su najviše istakli u izvršenju ovog zadatka.
1: Ja vas ljubazno molim da nam omogućite da ostvarimo kontakt sa nekim od ovih novoprimljenih članova Saveza komunista.
0: Vrlo rado ćemo to napraviti. Imamo jedan izniman slučaj što smo na posljednjem sastanku, to znači 10.8. primili od Saveza komunista dvojicu brata, bliznanaca, zajedno došli na brod, zajedno rade na brodu, zajedno su u odjeljenju i zajedno su primljeni u partiju, znači 10.08.
1: Kako je riječ o emisiji za pomorce, možda bi želeli da pozdravite svoje najbliže ili nekoliko svojih prijatelja.
0: Ovom prilikom želim da pozdravim svoju suprugu Anicu i sinu Dubravku, zaželim sretan rođendan koji se nalaze u Ludbregu. Isto tako pozdravljam svoje roditelje i braću i sestre u Bjelovaru.

0: Imaće dakle mladi mornari čime da se pohvale, ali da kažu da su ta priznanja i zaslužili. A sada, dragi slušalci, da ustupimo mikrofon Ivici i Josip Penešić. To su dva brata blizanci, rođeni u Kumrovcu, u Titom rodnom mjestu. Istog dana su došli na Galep, istog dana primili u Savez komunista. Je, ko je od vas Ivica?
1: Ja sam Ivica.
0: Ivica, šta radiš ti?
1: Pa, ja sam radio u civilstvu kao priučeni zidar. Nisam, osim osmogodišnje škole, nisam završio ništa drugo. Osmogodišnju školu sam završio sa odličnim uspjehom. Inače sam pomagao i kao oko poljoprivrednih radova, osim maja.
0: Znači, vrijedan si bio i kući. A ti, Josipe, šta radiš?
1: Ja sam završio ŠUP, školu učenika u privredi, i po zanimanju sam elektromehaničar. Radio sam u optičkoj industriji Getaldus u Zagrebu do stupanja u UNA, tada sam prekinuo radni staž i došao sam u vojsku.
0: Dobro, kada ste regrutovani i kada ste saznali da ćete biti primljeni na Galeb, jeste li se osjećali uzbuđeni?
1: Svakako se osjećali uzbuđeno. Mi nismo znali prije da ćemo ići na Galeb, prije nego smo dobili javljeno u Pulu. Došli smo u regionski centar i tada smo dobili javljeno da idemo na Galeb. Svakako smo bili sretni i mislimo da je to svak čast što se od svakog mornara koji služi našu ratnu mornaricu da bude na Galebu.
0: Na ovom dugom putu do Kolomba, to je prema nekim našim proračunima okolo 9 do 10 hiljada kilometara, putovali ste 15 dana. I kako sam informisan, vi ste negdje na pučini primjeni obojice istovremeno u Savez komunista. Gdje je to bilo i kako je bilo?
1: A bilo je to u Indijskom oceanu, baš bilo je malo valjenja i bilo je malo pod dosta otežanim uslovima, ali mi smo svejedno, bili smo sretni kad smo primjeni Savez komunista Jugoslavije, bili smo prethodno i članovi omladine. Bilo je to svakako za nas jedan dosta velik trenutak kojeg smo željno očekivali.
0: A Josipe, hoćeš ti nešto da kažeš o ovom?
1: Pa mislim, kao prvo, može biti svakog mladinca čast da bude primljen u članstvo Saveza komunista, a naročito nama što smo bili po tim specijalnim uslovima. Kao prvo na našem ratnom brodu, Titom brodu Galeb, to je kao prvo zatim na tom zadatku koji smo sad izvršavali putujući u Kolombo i samo mjesto primitka Indijski ocean. Mislim da to je jedna vrlo lijepa uspomena koja svako može ostati naročitom sjećanju, pošto je Indijski ocean.
0: Dobro, želite, imate neku želju da vam ispunimo u pogledu pjesme, poruke nekom svoji, vaši najbliži?
1: Pa, ja bi iskoristio ovaj trenutak, to bi pozvao u ime svoje i bratova roditelje, kao i prijatelje, naročito prijatelje Zagreba, Franića, kao i sve ostali prijatelji znanci koji nas znaju.
0: Ivica?
2: Ja bi također pozdravio roditelje i svoj ostalo rodine i prijatelje i znanci s kojima se poznaju.
0: Pozdravimo i mi ove mlade ljude i uputim zajedničke želje za puno svijeku života.

0: tako je na Galebu. Ima ih ovdje među posadom koji godinama i godinama plove i kojima je Galeb postao pravi dom. Šta za njih znači ovo putovanje? Za našeg sljedećeg gosta izabrali smo druga Luku Pezelja, kapitana brojnog voda. Nismo to učinili samo zbog toga što na njegovim grudima ima pregršt vrpci odlikovanja koji označavaju priznanje hrabrosti i odanosti revolucije. Drug Pezelj je dugo godina boravio u Crnoj Gori.
1: Meni je posebno drago da na ovaj način iz dalekog i prijateljskog Kolomba mogu isporučiti tople pozdrave vašim cijenjenim slušaocima. Na ovom putu doživjeli smo bezbroj prijatnih trenutaka, ali najljepši od njih su svakako oni kad na svakom čošku od dječaka do starca čujete toplo izgovoreno ime Tito Jugoslavija Galeb. I ovom prilikom osvjedočili smo se da je popularnost socijalističke nesvrstane Jugoslavije ogromna, što je sve vezano za ime njenog predsjednika, druga Tita, što nas, pripadnike Jugoslovenske ratne mornarice, čini posebno sretnim i gordim. Na kraju, dozvolite mi da preko vaših valova isporučim tople pozdrave mojim dragim bokeljima i crnogorskim pomorcima, za kojima sam proveo 15 godina u radu na nizu zajedničkih zadataka, posebno iz komponente opštenarodne odbrane.
0: Hvala vam lijepa, drže kapitan.

0: dugim plovidbama, u slobodnom vremenu, zabavljaju se ovdje svi zajedno. Mornari su ovdje i vojnici, i stražari, kuari, i sobari, ali su istovremeno i amateri i umjetnici. Formirali su jedan ansambl, među njima sa puno vedrine djeluje niski rastom, ali simpatični Sarajlija koji je, kako reče, dobio i nagradnu osvost.
1: Ja se zovem Ređović Esad, na Galebu sam od 5. augusta 1975. godine. Na brodu sam inače radarista, a u slobodnom vremenu sa drugom Kremljakom Zvonkom vodimo muzičku sekciju. I, za ovaj zadatak dobili smo specifično da bismo drugovima, mornarima i starješima, odnosno cjelokupnoj brodskoj posadi olakšali posao koji nije baš imao lak. Spremali smo u slobodnom vremenu program iz svih krajeva naše Jugoslavije, mislim, igre i pjesme, a u orkestru sviram harmoniku i pjevam narodne pjesme.
0: Pored njega nalazi se i Vica Vidaković. On je u družini istovremeno i rukovodilac literarne sekcije, predsjednik i aktiva Saveza omladine. Ivica, šta upravo u slobodnom vremenu radite na brodu?
2: Pa u slobodnom vremenu, kojeg istina i nemamo baš mnogo, bavim se pisanjem poezije. Istina, nisu to možda stihovi vrhunske kvalitete, ali za naše potrebe su sasvim zadovoljavajući. Pored mene djeluje isto tako još desetak drugova koji se bave pisanjem bilo poezije ili proze. Mi smo puni utisaka upravo zbog tih čestih putovanja i to su upravo teme naših radova. Sem toga, normalno je i to uslijed tako dugog odvojenog života od svojih najmilijih, često se u svojim radovima prisjećamo djevojaka, supruga, verenica i roditelja i normalno postoji uvijek čežnja za rodnim krajem.
0: Da li ste u svom stvaralaštvu napravili neku pjesmu koju bi mogli da saopštite našim slušalcima?
2: Pa ja bih vrlo rado pročitao jednu od njih, to neka bude jedna kraća pjesma i za ovu priliku na temu ljubavi. Mojoj Mariji, tebi koja čekaš na povratak mornara, napisat ću pjesmu o ljubavi. Ti poznaješ noći bez sanja i čutiš poljubce posljednjeg rastanka. I kada nisam uz tebe, ti nisi sama. U Galebovu kriku moju čežnju slutiš, u vjetrima južnim čutiš moja milovanja.

0: ozbiljni su ovdje ovi momci, ali i duhoviti. I da vam se opštim jednu anegdotu. Prije neki dan snimao sam na galebu zvučne efekte i u jednom kutku broda preslušavao sam magnetofona zvani trubni znak mirno. To se čini kada se na galebu daje počast predsjedniku Republike ili šefovima stranih država. U tom momentu, pored mene su prolazila dva mornara, a sa magnetofona upravo se čula truba. Oba mornara stala su kao ukopani i u stavu mirno sačekali da se konča pozdrav. Poslije toga bilo je smijeha na njihov račun.
1: Predsjednik dolazi, požuri!
0: I upravo kada smo završavali reportažu, na galeb se vratio Drukito. Bio je utorak, 17. august, neposredno nakon njegovog poznatog govora na petoj konferenciji šefova država i vlada nesvrstanih zemalja. Vratio se Tito na svoj galeb, koji je časno izvršio svoj zadatak. Pozdravimo ove ljude stoga, pozdravimo junake mora i okeana, pozdravimo ih u tihi suton, upravo kada zalazi sunce, a na galebu odaju počasti prilikom spuštanja naše jugoslovenske zastave.

Završena je emisija za pomorce koja je u cjelini snimljena na školskom brodu ratne mornarice Galeb za vrijeme dok je bio usidren u Kolombu.